0: Європейський Союз запровадить санкції проти 77 кандидатів у депутати на виборах до Державної Думи Росії на окупованих територіях України, які відбулися минулими вихідними. Європейська служба зовнішніх справ представила проєкт нового санкційного списку на засіданні Комітету постійних представників ЄС. Посли держав Євросоюзу у Брюсселі планують розглянути його на початку жовтня. Україна та Фінляндія підписали угоду про оборонну співпрацю. Вона передбачає обмін технологіями та інформацією, спільні дослідницькі інноваційні проєкти та виробництво оборонної техніки, зокрема розвиток безпілотних технологій. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на спільному брифінгу з президентом України. Естонія, Латвія та Литва звернулися до Європейської комісії з проханням якнайшвидше виділити 500 мільйонів євро на зміцнення систем протидії дронам у Балтійських країнах. Про це йдеться в листі міністрів оборони трьох країн, адресованому Єврокомісії. Країни-підписанти сподіваються, що ЄС зможе надати додаткове фінансування на зміцнення протиповітряної оборони вже до кінця року.
1: Україна.
0: У ДСНС показали наслідки комбінованої атаки на Київ. Внаслідок влучань, балістики та дронів є руйнування у кількох районах столиці. Щонайменше 8 людей поранено, 4 з них медики шпиталізували. 2 загинули. У Подільському районі Києва внаслідок влучання поруч з пологовим будинком на парковці загорілись автівки. На місці події виявили тіло загиблого. Кожен 5-й український старшокласник планує жити і працювати за кордоном. Такими є результати національного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. З майбутньою професією визначились лише 46% учнів 8-11 класів. 40% ще не замислювались, де житимуть та працюватимуть. Про це повідомив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Зазвичай учні старших класів частіше розглядають переїзд до обласного центру або Києва, бо там є більше можливостей для навчання та професійного розвитку. У виборі професії для молоді найважливішим фактом є рівень заробітної плати. Так відповіли 75% старшокласників. На другому місці – можливість самореалізації – 65% респондентів. Соціологи опитали 388 тисяч респондентів у 396 місцевих громадах 24 областей України. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

обросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Учені знайшли спосіб швидше створювати довговічні акумулятори. Чому далекі світи не мають океанів і шансів на життя? Науковці виявили істоту, яка витримує 70 градусів за Цельсієм. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені розробили новий метод на атомному рівні для значного прискорення пошуку матеріалів для майбутніх акумуляторів. Дослідники з університету Східного Лондона застосували рентгенівську фотоелектронну спектроскопію та комп'ютерне моделювання для аналізу поведінки аніонів. Це дозволяє тестувати перспективні речовини в цифрових моделях перед проведенням складних та дорогих лабораторних експериментів. Зібрана база даних у майбутньому допоможе навчати системи штучного інтелекту для автоматичного відбору найкращих матеріалів. Головна цінність розробки полягає в тому, що вона суттєво скорочує шлях від наукової ідеї до створення ефективніших батарей. Нове моделювання показало, що масштабні космічні зіткнення не обов'язково перетворюють замерзлі крижані супутники на теплі світи з океанами. Дослідження міжнародної команди вчених стосувалося таких потенційних океанічних світів, як Європа, Ганімед та Енцелад. Комп'ютерні моделі спростували гіпотезу про те, що ударне тепло може легко створити або зберегти підземний океан. Для невеличких супутників катастрофа може навіть знищити умови для появи води, оскільки внутрішнє тепло швидко втрачається. Натомість великі об'єкти з радіусом близько 1000 кілометрів мають більше шансів пережити зіткнення і зберегти або потовщити вже наявний океан. Майбутні космічні місії допоможуть точніше оцінити придатність таких світів для життя, залежно від їхнього розміру та геологічної історії. У геотермальному джерелі каліфорнійського парку Ласет Вулканік науковці виявили новий вид еукаріотів – вогняну амебу. Цей одноклітинний організм здатний розмножуватися за температури 63 градуси за Цельсієм та виживати після нагрівання до 70 градусів. Така знахідка повністю зламала попередні уявлення науки про температурні межі існування складного життя, які раніше обмежувалися 60 градусами. Для захисту білків від руйнування амеба використовує позитивно заряджені амінокислоти. Такий самий механізм мають примітивні бактерії. За температури понад 64 градуси за Цельсієм істота впадає в стан спокою, покриваючись захисною оболонкою для моніторингу довкілля. Фатальною для мікроорганізму стала позначка у 80 градусів, після якої вона втратила здатність до відновлення. Група фізиків продемонструвала експеримент, у якому світловий промінь пливе проти течії в квантовій світловій рідині. Це досягнення порушує класичний третій закон Ньютона про рівність дій та протидії завдяки використанню нереципрокних взаємодій. У ході дослідження вчені спрямували два лазерних промені крізь нелінійний кристал, де один виконував роль рідини, а інший – плавця. Експеримент показав, що вузький лазерний промінь може рухатися в напрямку, протилежному до потоку широкої оптичної рідини. Найінтенсивніший рух проти течії спостерігається за проміжних значень швидкості та густини рідини, а не за максимальних чи мінімальних. Це відкриття поглиблює розуміння квантових процесів і відкриває шлях до створення нових пристроїв з активними функціями. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Пишемо історію перемоги.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Сяють небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Криштіану Роналду назвав дві цілі на продовження кар'єри після чемпіонату світу 2026. Український баскетболіст Олексій Лань завершив співпрацю з Басконією за тиждень після укладання контракту. Дебютант збірної України з футболу Варфоломєєв продовжив контракт з англійським Лінкольн-Сіті. Про це далі. Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду розповів, що думав над завершенням міжнародної кар'єри після чемпіонату світу 2026 і назвав дві пріоритетні цілі на подальші виступи. 41-річний нападник саудівського Аль-Насра отримав виклик на перші ігри Португалії після Мундіалю. Потрапив до заявки на матчі Ліги націй із Вельсом, Норвегією та Данією у вересні та жовтні. Роналду зізнався, що після виліту з чемпіонату світу 2026 в 1/8 фіналу розглядав можливість зосередитися на виступах за клуб. Найкращий бомбардир Португалії змінив рішення після обговорень у збірній. Роналду двічі вигравав Лігу націй з Португалією та заявив, одна з двох пріоритетних цілей на решту кар'єри – втретє здійняти цей трофей за підсумками сезону 2026-27. Інша мета, яку переслідує Роналду – забити 1000 голів. Від початку кар'єри у 2002 році Криштіану залишається найкращим бомбардиром в історії футболу із доробком у 979 голів, але прагне першим перетнути безпрецедентну ювілейну позначку. Іспанський баскетбольний клуб «Басконія» на офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з центровим збірної України Олексієм Ленем. Лень уклав контракт на 2 роки з «Басконією» всередині вересня. Сторони дійшли обопільної згоди про розірвання угоди лише за 9 днів. Центровий пропустив перший матч із новою командою, не грав у Суперкубку Іспанії проти «Ховентута». Як пояснили в клубі, українець відчув дискомфорт вже після першого тренування із новими партнерами. Український півзахисник Іван Варфоломєєв уклав новий контракт з клубом англійського чемпіоншипа «Лінкольн-Сіті». Нова угода Варфоломєєва розрахована до 2030 року. Попередній контракт українського хавбека спливав у 2029-му. Варфоломєєв приєднався до «Лінкольн-Сіті» влітку 2025 року за 800 тисяч євро з чеського «Слована». Відтоді він провів за новий клуб 45 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі. Минулого сезону Варфоломєєв закріпився в основі «Лінкольна», допомігши клубу здобути підвищення з 3-го дивізіону до чемпіоншипа. За підсумками дебютного сезону в клубі українець був визнаний найкращим молодим гравцем команди. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

України.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: є найголовніше.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні озимими зерновими засіяли понад 740 тисяч гектарів. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід». «Мерседес-Бенц» планує закрити два своїх виробничих підприємства у Німеччині. Про це і не тільки далі. Українські аграрії засіяли озимими зерновими культурами понад 14% прогнозованої площі, ріпаком майже 87%. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Регіони-лідери за площами посіву озимих зернових – це Миколаївська, Полтавська та Дніпропетровська області. Також стало відомо, що Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. За першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який зупинили після атаки безпілотників 10 вересня. Нафтопровід завдовжки 1200 кілометрів дозволяє постачати нафту до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки. «Мерседес-Бенц» попередила своїх працівників про можливе закриття двох виробничих підприємств у Німеччині, якщо компанії не вдасться знизити витрати на оплату праці. Керівник виробництва «Мерседес-Бенц» Міхаель Шибе заявив про це під час зустрічі з працівниками в Зіндельфінгені. За словами Шибе, під загрозою опинився один завод, що займається фінальним складанням автомобілів та одне підприємство силових агрегатів. Основною причиною можливих змін «Мерседес-Бенц» називає рівень виробничих витрат. Компанія вважає, що виробництво в Німеччині більше не є конкурентоспроможним за міжнародними стандартами. Зокрема, через вищі витрати на оплату праці у порівнянні з підприємствами «Мерседес-Бенц» в інших країнах. Британська «Макларен» оновила свій логотип і фірмовий стиль, приєднавшись до автовиробників, які останніми роками переглядають візуальну айдентику. Раніше своє лого оновляли, зокрема, «Бентлі», «Рендж Ровер» та «Сузукі». «Макларен» зазначає, що новий дизайн має підкреслити розвиток компанії перед початком нового етапу, водночас зберігши зв'язок із гоночною історією та спадщиною засновника Брюса Макларена. Оновлення логотипа відбувається на тлі підготовки компанії до суттєвого розширення модельного ряду. Сучасна доріжня лінійка «Макларен» переважно складається зі спортивних автомобілів із центральним розташуванням двигуна. Однак в майбутньому бренд планує вийти за межі цього формату. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

пішов, і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалася, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: серця.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
3: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості громади. У громадському транспорті Вінниці зменшився пасажиропотік. В останню п'ятницю місяця муніципальний центр управління відходами приймає відпрацьовані автомобільні шини. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості громади. З керівниками підприємств критичної інфраструктури обговорили готовність громади до нового опалювального сезону. За словами міського голови, зима може бути складнішою за попередню. Тож важливо, щоб всі служби розуміли, як діяти у різних непередбачуваних ситуаціях. Перевірити резерви, алгоритми дій та готовність кожного підприємства до роботи взимку, щоб у критичний момент кожен знав, що робити. Основні профільні підприємства міста на 100% готові до початку опалювального сезону, зауважив очільник громади. Комунальники продовжують підключати когенераційні установки для автономного енергопостачання котелень. Також окрему увагу було приділено питанню доступності місць для перебування людей під час тривоги. У жовтні поблизу зупинок громадського транспорту міста мають встановити показчики напрямку руху до них. Також у Вінниці діє механізм співфінансування ремонту підвальних приміщень у багатоквартирних будинках, визначених для тимчасового перебування людей. Профільна комісія вже опрацювала перші 39 об'єктів, де можна провести такі роботи. Вінничаним заощаджують кошти. За перший місяць після підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Вінниці пасажиропотік зменшився на 11%. Про це у Фейсбук повідомив секретар постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг Віктор Перлов. Кількість платних поїздок скоротилась на 414 тисяч. Найбільше падіння зафіксували в електротранспорті. У тролейбусах на 15%, а в трамваях на 12%. Водночас мешканці Вінницької громади стали частіше користуватися автобусами. Кількість пільгових поїздок майже не змінилась. В останню п'ятницю місяця муніципальний центр управління відходами приймає відпрацьовані автомобільні шини. Муніципальний центр управління відходами знаходиться на Сабарівському шосе 7 і працює щоденно з 9 до 17 години. Один автовласник може здати до 4 відпрацьованих шин на рік. З собою потрібно обов'язково мати реєстраційний документ на автомобіль. У мене ж все. Почуємось.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Вітаємо на хвилі міста над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Доброго
2: ранку. Про холодно сьогодні одразу хочеться зауважити.
3: Але тепліше, ніж вчора, одразу говорю.
2: Серйозно? Мені здається, що вчора було тепліше.
3: Зараз почитаємо і скажемо.
2: Так, зранку у Вінниці плюс 6, плюс 9 градусів, хмарно, але без опадів. Я зразу хотів про суботу розповісти. В день плюс 15, плюс 17 сьогодні. Хмар. Але також без опадів. І ввечері плюс 16, плюс 11, без опадів і мінлива хмарність. Найтепліше за останні 130 років було в 2023-му, плюс 29 градусів Цельсія. А в 1956 році мінус 1 градус Цельсія був, уяви собі.
3: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавалися про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, весна буде ранньою. А якщо знизу, пізньою. Тобто ще зима не настала, а ми вже про весну говоримо.
2: Так, про неї потрібно говорити. Всесвітній день фармацевта сьогодні. Всесвітній день сновидінь, всесвітній день легенів, день цокаючих годинників.
3: День любовної записки, день математичних оповідань. День врятуйте коалу, день обійми вегетаріанця. Який ще день? День сміливця, день корінних американців.
2: День
3: можливо,
2: дочки.
3: Вони є у Вінниці.
2: День психотерапії також сьогодні. День лобстера, день коміксів, день приготування їжі. Багато на 25 вересня, багато днів ти знаєш, підвели для того, щоб багато
3: для
2: подій
3: п'ятниці.
2: Відбувалося.
3: Аби всі святкували
2: можливо,
3: п'ятницю.
2: Можливо, але ж колись це була не п'ятниця, але все ж таки. Знаходьте для себе саме те, що вам до смаку. Звісно, згадуйте, кого сьогодні варто чим привітати і пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. І не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Продовжуємо прокидатися, і музика налаштовує на чудовий початок дня.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом на час осінніх ярмарків у Вінниці перекриють рух на частині вулиці Миколи Ващука. На ділянці встановлять відповідні дорожні знаки і технічні засоби організації руху. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у вересні та жовтні у Вінниці відбудуться два осінні регіональні сільськогосподарські ярмарки. На час підготовки і проведення заходів рух транспорту на частині вулиці Миколи Ващука повністю перекриватимуть в обох напрямках.
3: Обмеження діятимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Келицькою до перехрестя з вулицею Василя Порика з 12.00 25 вересня, тобто від сьогоднішнього дня і до 20.00 27 вересня. Також з 12.00 23 жовтня по 25 жовтня і також до 20.00. Самі ярмарки на цій локації проходитимуть 26 і 27 вересня, а також 24 та 25 жовтня. Тимчасове перекриття запроваджують, аби забезпечити безпеку дорожнього руху під час облаштування торговельних місць і проведення заходів.
2: І на цей період транспорт скеровуватимуть в об'їзд вулицями Василя Порика, Політехнічною та Келицькою. На ділянці встановлять відповідні дорожні знаки і технічні засоби організації руху. В департаменті транспорту та міської мобільності просять водіїв врахувати тимчасові обмеження та завчасно планувати свій маршрут. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Реклама. Шахів до баскетболу.
2: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
1: Вінниця спортивна.
2: Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо прокидатися. Вінницька громада підсилила бойовий спецпідрозділ «Азов». 12-й бригаді спецпризначення передали 2 пікапи, 300 FPV-дронів та 5 розвідувальних квадрокоптерів DJI Matrix 4T.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, обладнання передали 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» на Донецький напрямок в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачено понад 1 мільйон гривень. Мільярд гривень.
2: Цього разу для бійців підготували 2 пікапи, 300 FPV-дронів та 5 розвідувальних квадрокоптерів DJI Matrix 4T. Це вже 10-та передача для Азову, сказав вінницький міський голова Сергій Моргунов. Військові своєю чергою подякували вінницькій громаді за системну підтримку та допомогу, яка безпосередньо використовується на передовій.
3: З оборонцями зустрілися також заступник міського голови Андрій Очеретний та депутати міської ради і координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу В'ячеслав Терліковський та Світлана Ярова. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. І до слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, рухаючись далі, дізнаємося, що до Буші безкоштовно. Молодь Вінниччини запрошують у пізнавальну мандрівку. Молодь віком від 18 до 35 років, ти що встигаєш, запрошують на пізнавальну мандрівку до Державного історико-культурного заповідника Буша, яка відбудеться 30 вересня. Учасники зможуть відвідати історичні пам'ятки, побачити скельний храм, козацьку фортецю та парк кам'яних скульптур.
3: Анонсують на сторінці Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА. Під час екскурсії учасникам розкажуть про історію Буші, її археологічні пам'ятки та героїчну оборону фортеці. Також запланована прогулянка мальовничими локаціями каньйону річки Морафа та Гайдамацького яру.
2: Участь безкоштовна. Організатори забезпечують трансфер, екскурсійний супровід та харчування. Долучитися можуть молоді люди віком від 18 до 35 років. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Точний час і місце збору повідомлять зареєстрованим учасникам після підтвердження участі. Учасникам радять взяти зручне взуття, одяг відповідно до погоди та воду. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці проведуть ярмарк громадських організацій. Під час осінніх сільгоспярмарків у Вінниці перекриватимуть рух на частині вулиці Ващука. На Шаргородщині провели спортивні ігри ветеранів війни. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці проведуть ярмарок громадських організацій «Простір взаємодії». Охочі зможуть дізнатися більше про можливості участі у житті громади і активно провести час. Захід проходитиме у п'ятницю 25 вересня на Європейській площі міста з 12 до 17 години. Активні мешканці міста, представники 25 громадських організацій та соціальних підприємств обговорять найкращі практики співпраці громади і влади, а відвідувачі зможуть дізнатись, чим займаються громадські організації міста різних напрямків, які проєкти реалізовують, отримають консультації від фахівців, долучаться до пізнавальних і творчих активностей. Для малечі працюватиме дитяча зона, говорить заступниця голови громадської організації «Освітній простір 2.0» Олена Судоїд.
3: Ця ідея вже виникла давно, вона не нова, але кожен рік цей наш традиційний захід відбувається в різних форматах, щоб люди між собою могли познайомитись, поспілкуватися, знайти нові партнерства, однодумців, щоб люди побачили людей, щоб це була така активна, жива взаємодія. Буде багато інтерактивів, тому що насправді просто послухати презентацію так не працює. Можна буде спробувати власними руками, побачити власними очима, почути власними вухами, що роблять наші громадські організації. А це будуть і майстер-класи, і воркшопи, інтерактиви, симуляційні ігри, вікторини. І на відкритій сцені у нас ще буде благодійна лотерея, тому що долучитися до благодійності можна буде не тільки долучившись до організації, можна буде задонатити на корпоративний фонд «Місто з містів», і частина коштів піде на потреби ЗСУ, на які збирає якраз наш фонд громад «Подільська громада». Приходьте з 12 до 17, всі локації будуть працювати. Ми вас чекаємо з нетерпінням, будемо раді бачити.
2: У вересні та жовтні у Вінниці відбудуться два осінні сільгосп-ярмарки. На час підготовки та проведення заходів рух транспорту на частині вулиці Миколи Ващука повністю перекриють в обох напрямках. Обмеження діятимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Келецькою до перехрестя з вулицею Василя Порика з 12 години 25 вересня до 20 27 вересня, а також з 12 години 23 жовтня до 8 вечора 25 жовтня. Сільгосп-ярмарки на цій локації проходитимуть 26-27 вересня та 24-25 жовтня. У цей час транспорт скеровуватимуть в об'їзд вулицями Порика, Келицькою та Політехнічною. У департаменті транспорту і міської мобільності водіїв просять врахувати тимчасові обмеження і завчасно планувати свій маршрут. Комунальне підприємство «Чисте місто» Козятинської міської ради запустило електронний кабінет і офіційні чат-боти у Telegram та Viber. Відтепер керувати комунальними послугами можна швидко, без черг, зі свого гаджета. За допомогою нового сервісу мешканці Козятинської громади зможуть переглядати історію платежів, сплачувати за послуги онлайн, отримувати важливі оголошення громади, повідомила у Телеграмі Козятинська міська рада. На Шаргородщині провели спортивні ігри ветеранів війни «Незламні Вінничани». Захисники та захисниці України змагалися у стрільбі, настільному тенісі, шахах, шашках і дартці, а також перевірили свої знання у краєзнавчих конкурсах. Усіх учасників відзначили грамотами, грошовими винагородами та пам'ятними подарунками, повідомила Шаргородська міська рада. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І знову-знову, друзі, повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» і вже традиційно зустрічаємо гостей. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І говоримо про те, що, якщо ви помітили, вже почалося похолодання, дощі, і більше часу вже доводиться проводити в закритих приміщеннях. Разом з осінню приходить сезон нежиті, кашлю та респіраторних вірусів. Як все це діло відрізнити, як відрізнити звичайну застуду від грипу чи іншої інфекції, зараз будемо з вами дізнаватися, тому що до нашої студії завітала сімейна лікарка Ольга Долюк. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Ви знаєте відповіді на всі ці питання, так? Я так розумію.
3: Ну, давайте перевіримо.
2: Так, ну почнемо з питання
4: з найпростішого. Як розпочинається ваш ранок?
3: Мій ранок розпочинається як ранок, напевно, кожної мами. Це 10 хвилин в тиші, і далі збори на роботу, до школи, тому зазвичай так.
2: Наступне питання, я так розумію, можна не задавати, тому що ранній підйом чи поспати довше? Що вам більше подобається?
3: Мені більше подобається поспати довше.
2: Я знаю.
4: Так. Але доводиться зранку прокидатися.
2: Осінь чи літо?
3: Літо.
2: Літо, тепло, коли.
4: Так, найперше правило здорової осені, одним словом.
3: Вакцинація.
2: Мед із лимоном – корисна звичка чи просто смачний напій?
3: Це смачний напій для тих, хто любить таке.
2: Але якщо повірити, що це корисна звичка, він може допомогти, так?
3: Обов'язково.
2: Так, хворіти вдома чи перетерпіти і піти на роботу?
3: Ні, хворіти вдома.
2: Клас.
4: На роботу можна не йти. Окей, я дозволяю.
2: В нас з вами майже 100% вже...
4: Коннект з'явився.
2: Коннект, так. Найкраща порада батькам у сезон застуд одним реченням. Що можна порадити батькам?
3: Прийняти той факт, що дитина все одно буде хворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції і захистити дитину в тих випадках, де ми можемо це зробити.
2: Окей. Тоді питання вже наступного рівня складності. Осінь тільки почалася, як ми вже говорили. Багато людей ходять із нежитими кашлем. І таке вже є. Які респіраторні інфекції найчастіше зустрічаються в цей період?
3: Загалом, так як ви і сказали, це гострі респіраторні вірусні інфекції, це цілий ряд вірусів, які можуть викликати фарингіти, бронхіти, риносиносити. Я думаю, що зараз недоцільно називати ці всі назви вірусів, вони ні до чого слухачам.
2: Ми конспектуємо, все
3: так,
2: нормально.
3: Так.
4: Але їх багато зараз.
3: Їх надзвичайно багато, так, і зараз сезонність, так, зараз збільшення захворюваності саме на ось ці респіраторні вірусні інфекції.
4: І часто кажуть, промерзли і одразу захворіли. Чи справді холод, мокрі ноги або перебування під дощем можуть безпосередньо спричинити застуду?
3: Дивіться, ми не простужуємося, ми інфікуємося. Тобто, якби в нас не відбувся контакт із вірусом, вплив низької температури, з мокрих ніг, він не буде викликати у нас ось цих проявів кашлю і нежиттю. Звісно, коли ми тривалий час знаходимося під дощем, тривалий час на нас йде вплив низької температури, морозу, наприклад, то цим вірусним інфекціям їм простіше інфікувати нас і викликати ті чи інші симптоми.
2: Якщо людина прокинулася вже з нежитим легким болем у горлі чи, можливо, навіть кашлем, що їй варто зробити в першу чергу?
4: Бо людина одразу подумає, це я вчора промокла.
2: Змерзла. Так.
3: Загалом подумати про те, чим був у неї цей контакт з вірусною інфекцією, чи готова вона сьогодні працювати віддалено і приступити до ось цього симптоматичного лікування з вживанням достатньої кількості рідини, з полегшенням болю спеціальними засобами, якщо там є біль у горлі чи інші симптоми. Ну і звернутися до лікаря, якщо відчуває, що симптоми приносять значний дискомфорт.
4: І все ж таки, звернутися до лікаря, коли потрібно звертатися? Не на пізніх стадіях, це ми вже всі знаємо, вивчили. За яких перших симптомів?
3: Можна сказати, що не за перших симптомів, але от за симптомів, які вже починають приносити дискомфорт. Наприклад, симптоми вираженого головного болю, симптоми значного нежиттю і болю в обличчі біля носових пазух, болю у вусі, кашлю, який приносить виражений дискомфорт, відчуття свисту, булькання у грудях, болю в горлі, який заважає їсти, ковтати, пити воду, значного підвищення температури з вираженою ломотою, слабкістю, ознобом.
4: Не з температурою 37,1.
3: Якщо температури навіть немає, але при цьому людина, наприклад, кашляє, не може нормально відкашляти мокроти, відчуває свист, булькання в грудях, то і така температура є показом до звернення. Не так температура, як загальний стан.
2: А чи потрібно при кожному нежиті або кашлі робити якісь тести?
3: Прям при кожному не потрібно. Та, тому
2: через
3: що
2: один.
3: Цих...
2: Хоча.
3: Таких вірусів, які викликають кашель нежить, їх безліч, ми ж більше хвилюємося, чи не інфікувалися ми тими вірусами, які приносять нам, які можуть задати нам важких ускладнень, да? Тобто це вірус грипу, вірус ковіду, а там не завжди буде просто кашель чи просто нежить. Зазвичай це і висока лихоманка, і інші симптоми.
2: Всі ми лікарі самі собі, я так думаю, що зараз багато людей саме так лікують, я знаю, що робити.
4: Чат GPT
2: взагалі все знає. Чи варто людині з першими симптомами одразу починати приймати якісь противірусні препарати, антибіотики чи щось для імунітету?
3: Давайте розкладемо по поличках. Приймати антибіотики при вірусній інфекції не варто. Це не дефіцит антибіотику в організмі, тому антибіотик не буде впливати на віруси, він впливає тільки на бактерії. Що стосується противірусних препаратів, якщо у нас підтверджений вірус грипу, і це перші години захворювання, перша доба захворювання, то є сенс приймати спеціальні противірусні препарати від грипу. Що стосується решти, там, банальних респіраторних вірусних інфекцій, то, на жаль, як би нам не хотілося жодні імуностимулятори, імуномодулятори, противірусні препарати, вони не вплинуть на перебіг хвороби, на тривалість хвороби і на частоту ускладнень.
2: А розкажіть, будь ласка, просто цікаво, зараз трошки від теми ми відійдемо. Чи часто до вас приходять пацієнти, які кажуть, мені чат GPT сказав ось. Все, давайте мені ось це виписуєте і розбіглися.
3: Ні, мої пацієнти приходять і кажуть, мені чат GPT сказав ось, але ми все-таки потім домовляємося, що ж з лікування їм більш доцільніше.
2: Взагалі, я так розумію, загальні такі поради, що користуватися не можна, але перепровіряти і все одно не спиратися на нього, як на останню інстанцію.
3: Так? А чому і ні? Так, це додаткова інформація, чому б не скористатися нею, але поговорити з лікарем про те, що там чат GPT написав, і де дійсно це правда, а де краще не користуватись такими порадами.
2: Що з простих щоденних речей справді допомагає менше хворіти? Миття рук, провітрювання, сон, прогулянки чи нормальне харчування?
3: Все перераховане, допомагає менше захворіти. Так, провітрювання, миття рук, зменшення кількості доторків до слизових, очей, носа, уникнення великого скупчення людей, воно дійсно знижує передачу вірусних інфекцій.
2: Чи бувають взагалі такі люди, які, от мені цікаво, які не хворіють ніколи? Ну, умовно кажучи, там хтось хворіє 10 разів на рік.
4: Один на мільйон?
2: А є така людина, яка, наприклад, не хворіє цілий рік, може не хворіти. Буває?
3: Я не знаю,
2: чи це фантастика?
3: Людина, я не
4: до
3: знаю.
4: Вас не приходять такі люди, так?
3: Ні, до мене такі люди
4: ось
3: не приходять.
4: Так. А що про провітрювання ми говорили? Ага. І мені цікаво, наприклад, от зараз холодно, багато хто боїться вже відчиняти вікна. Як правильно провітрювати квартиру, щоб одночасно не переохолодитися і залишатися в безпеці?
3: Люди бояться чого? По-перше, бояться протягів. Да? Протяги виникають тоді, коли ці відкриті вікна якраз один навпроти одного, чи вікно і двері. Тому якщо ось така можливість тільки відкрити вікно, і це буде навпроти дверей чи іншого вікна, вийти з кімнати на цей момент, поки відбувається провітрювання. І ще одне, одягнутися тепліше, але при цьому дихати свіжим, прохолодним повітрям.
4: Тобто одягати пальтішко, шубку?
3: Я не думаю, що пальтішко, шубка прям зараз потрібна, але якусь теплу ковтинку чи пледик.
4: Окей.
2: А що робити, якщо в сім'ї одна людина захворіла? Як зменшити ризик заразити інших? Що робити з цією людиною? Виносити кудись,
3: відселювати? Залишайте дома, всіх нікого не потрібно відселяти. А людина, яка захворіла в сім'ї, по-перше, вона піку цієї заразності, цієї людини, ще був до моменту появи симптомів. Тобто за 24-48 годин. І є висока ймовірність, що все ж таки ця людина передала збудник іншим членам сім'ї. Але якщо ж і не передала, але контакт продовжується, то цей контакт має бути мінімальним. Ну, зрозуміло, що якщо це мама, яка доглядає за дитиною, то цього мінімального контакту ну ніяк не досягнути, але інші члени сім'ї можуть да, хоча б в іншій кімнаті перебувати. Не потрібно там маску одягати вдома між контактами.
2: Двері цвяхами забувати
3: так,
2: теж
3: так,
2: не потрібно.
3: Так, не але важливо, знову ж таки, те ж саме провітрювання, важливо вологе прибирання, яке буде зменшувати ось поширення цих вірусів в приміщенні.
4: Якщо є діти в сім'ї, почалася школа, садочки, вже всі скупчуються і контактують між собою. Як батькам захистити дитину, але не перетворити життя в постійний страх за дитину, що зараз, от зараз захворіє?
3: Ну, знову ж таки, дуже важлива ця філософія прийняття, що, на жаль, дитина восени або взимку, вона швидше за все матиме одну чи дві якісь вірусні інфекції. І з іншої сторони, дитину не можна там і не бажано да, уникати школи чи дитячого садочка. Тому говорити з дитиною, що давай ти будеш мити руки да, регулярно, як тільки в тебе буде ця змога. Давай ти не будеш торкатися руками до своїх очей, до носа, не будеш торкатися до роту руками або обсмоктувати, облизувати, як люблять наші молодші класи це робити, інші предмети, що є навколо. Нагадувати дитині, що от пити водичку протягом дня, воно надзвичайно важливо. І якщо є така можливість, то обговорити з вчителем регулярне провітрювання в класі чи з вихователем в дитячому садочку.
4: А вітаміни? Чи є сенс давати вітаміни дитині, ну і, зокрема, вживати дорослим?
3: А якщо у дорослого чи дитини немає доведеного дефіциту вітамінів, а швидше за все у нашій реальності це майже неможливо, тому що ми регулярно харчуємося тими чи іншими групами продуктів, то додатковий прийом вітамінів, по-перше, ось ці мультивітамінні комплекси, вони мають ну дуже малу кількість вітамінів, які надходять нам в тій же ж самій кількості, а може й більше разом із їжею. І організм не сприймає ще плюс додатково ось цю сапліментацію вітамінів в вигляді да, таблеточок, це все просто-напросто виведеться. І прийом вітамінів, він в таких дозах, він не впливає на перебіг вірусної інфекції. Тому який сенс у цьому?
4: Ух ти, ви для мене щойно відкрили Америку.
3: І я вам ще більше скажу. Є дослідження, які говорять, наприклад, про те, що вітамін С, який ми приймаємо до початку вірусної інфекції, він не впливає на перебіг вірусних інфекцій. Якщо ми почнемо пити високі дози вітаміну С в перші години вірусної інфекції, то тривалість да, цієї хвороби, вона зменшиться ну, там, на кілька годин. Але разом з тим високі дози вітаміну С, вони впливають на те, як відбувається процес нашого травлення з однієї сторони, а з іншої на процес утворення каменів в нирках. Тому з цими вітамінами ми можемо також мати ще й певні проблеми потім в перспективі.
2: Так, а тепер про наше найулюбленіше – народні методи. Чесник, цибуля, чай з лимоном, імбир, мед. Що з цього може бути приємним або корисним? Ну, приємним зрозуміло, воно багато що може, а корисним?
3: Мед можна використовувати як додаток до чаю, води, молока, розсмоктування, коли сухий надсадний кашель, і він буде дещо полегшувати цей кашель. Все решта – це кому як приємне чи не дуже доповнення, чи
4: ну,
3: спосіб тортур
4: в дитинстві.
2: Про вакцинацію. Від яких сезонних респіраторних інфекцій можна захиститися щепленням, і кому це особливо важливо робити?
3: Вакцинація від вірусу грипу. Щорічна сезонна вакцинація від вірусу грипу, вона буде допомагати саме від буде допомагати зменшувати ризики захворіти на цю інфекцію і буде допомагати зменшувати ризики ускладнень від цієї інфекції. Це не дає 100% гарантії, але відсоток захисту все ж таки доволі високий. І кому в першу чергу це потрібно? Це дітям до року. З 6 місяців ми можемо вакцинувати малюків, дітям молодшого віку це дуже важливо. Це людям із хронічними хворобами, які мають приймають ще певні ліки, плюс додатково інфекція вірусом грипу, і це потребує і лікування, і підвищує ризики ускладнень. Вагітним можна вакцинуватися від вірусу грипу, і навіть потрібно, і лікування вагітних від вірусу грипу, воно набагато важче, набагато більше там ускладнень може розвинутися, ніж у невакцинованих вагітних.
4: Пані
2: так,
4: Ольго.
2: Міф чи правда?
4: А я хотіла кілька корисних порад.
2: А давай, давай, кілька корисних порад. Дайте, будь ласка, нашим слухачам, скажемо.
4: Як захиститися від застуди? Від того, аби не кашляти, не пчихати.
3: Не кашляти, не пшихати. Ну, ми про це вже трішечки поговорили, але давайте так узагальнимо. Регулярно мити руки, не торкатися до своїх слизових, уникати скупчення людей, уникати по можливості місць, де люди чхають, кашлюють, ну, тому що ризики там інфікуватись набагато вищі, і вакцинуватися від грипу.
4: Ось так.
2: А тепер, міф чи правда? Якщо промокли ноги під дощем, наступного дня гарантовано буде застуда.
4: І також підсумовуємо якраз.
3: Так, міф.
2: Мед підвищує імунітет.
3: Міф.
4: Вітамін С допомагає не захворіти на застуду. Ми вже почули, що це міф.
3: Міф, так.
2: Щоб не заразитися, достатньо просто добре вдягатися.
3: Міф.
2: Гарячий чай з лимоном може вилікувати застуду.
3: Міф.
4: Так, часник та цибуля можуть захистити від сезонних вірусів. Ця тортура дитинства.
3: Так, скасовуємо її, це теж міф.
4: Алілуя.
2: Дитина, яка часто хворіє восени, має слабкий імунітет.
3: Дивлячись, наскільки часто, але ж в більшості випадків це міф.
4: Якщо вже перехворів на грип цього сезону, повторно захворіти неможливо.
3: Міф.
2: І чим більше вітамінів приймати восени, тим міцніше буде імунітет.
3: Також міф.
2: Пані Ольго, дуже дякуємо, що завітали до нас. Нагадуємо, що в нашій студії була сімейна лікарка Ольга Долюк. Залишаємось на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас у радіоприймачах. Дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, знаходитись на хвилі «Місто над вухом». Яна Холодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І до Всесвітнього дня туризму говоримо про те, якою Вінницю бачать туристи. Що сьогодні приваблює гостей міста та як змінюється туристична галузь загалом. З цього приводу до нас завітала начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг Наталя Гринько. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як починається день начальниці відділу консультаційних і туристичних послуг?
3: Чашки кави.
2: Кава.
3: Щоб прокинутися.
2: Наступне запитання не ставимо, тобто чай чи кава? Кава.
3: Кава.
2: Оберете каву. Я
4: так,
2: з вами.
4: Планувати так. День чи діяти за ситуацією?
3: За ситуацією.
4: Подорож за чітким маршрутом чи спонтанна мандрівка?
3: Спонтанна мандрівка.
2: Місце, яке вже всі знають, чи прихована локація?
3: Прихована локація.
2: Один день у місті чи цілий уікенд? Один день у місті чи цілий уікенд?
3: Уікенд, 100%.
4: Це на скільки?
3: Ну, я вважаю, що як мінімум потрібно 2-3 дня, аби все робити в своєму темпі.
4: Угу.
2: Подорож Україною чи за кордон?
3: Подорож Україною.
2: Так, і історія чи гастрономія, що вам більше подобається?
3: Ну, мені особисто історія.
4: Так, і що обов'язково має бути в хорошій подорожі?
3: У хорошій подорожі обов'язково має бути хороший настрій.
4: Угу.
2: Тоді ми переходимо до наших найголовніших питань. Туризм сьогодні, говоримо про нього. Далеко не лише автобусні екскурсії та поїздки, правильно? Що сьогодні входить у поняття туризму? І як змінилося взагалі уявлення людей про подорожі за останні роки? Чи щось змінилося взагалі?
3: Ну, взагалі, можемо констатувати той факт, що сьогодні туризм став зовсім іншим поняттям, ніж який він був раніше. Адже наші туристи все більше шукають якісь нові емоції, вони шукають більше нових вражень, вони не готові ходити звичайним маршрутом, більше є запитів на незвичайні місця, не туристичні місця. Тобто туризм перестав бути частиною якогось просто якогось комфортного перебування, all-inclusive і тому подібне. Це спосіб знайти емоції, якесь моральне відновлення. І ми це бачимо сьогодні по результатам роботи нашого Центру туристичної інформації Офісу туризму в Вінниці, адже з 2022 року ми вже реалізували понад 1600 проєктів культурно-мистецьких, туристичних, просвітницьких в тому числі. Ми запустили більше ніж 44 екскурсійних тури Україною, більше 40 Вінниччиною та більше 40 Вінницею. Маємо великий запит на різні категорії турів, тому мусимо їм відповідати цим запитам.
4: Так, і за туристами кожного разу стоять різні цілі. Хтось хоче відпочити, хтось хоче отримати нові враження, хтось шукає історію або культуру міста. Хто такий зараз сучасний турист? Що він шукає, що він хоче від подорожі?
3: Ну, взагалі, сучасний турист, як я вже зазначала, це людина, яка шукає нові емоції. Ми зараз бачимо, що наразі ми всі відчуваємо цей період емоційного виснаження і всі потребуємо внутрішнього перезавантаження. І багато осіб, багато людей знаходять це внутрішнє перезавантаження саме в туризмі, в зміні обстановці, в наповненні іншими емоціями. Тому можу констатувати те, що наш турист сьогодні – це здебільшого людина, яка подорожує всередині України. І наразі туристи, вони завжди в пошуку чогось нового, незвіданого. Тому ми всі маємо відповідати вимогам часу і пропонувати все більше і більше новинок. Зокрема, у вересні ми запропонували 7, і у жовтні запропонуємо також більше 5, якщо не помиляюсь, новинок.
2: Говоримо про Вінницю, яку ми, як місцеві жителі, часто сприймаємо зовсім інше, ніж гості міста, так? А як би ви описали туристичну Вінницю сьогодні? Що ми можемо запропонувати людині, яка приїхала до міста вперше?
3: Ну, сьогодні Вінницю точно можна описати як місце спокою, перезавантаження, рівноваги. Тобто турист, який приїжджає сюди, він завжди шукає якусь нову емоцію, яка б дала можливість перезагрузити взагалі свій темп, своє життя. Тому Вінниця постає такою комфортною і зручною для кожного в своєму ритмі. Тобто, якщо ви приїхали на подорож, як, наприклад, полюбляю я, на 4-5 днів, ви можете неспішно гуляти Вінницею і дивитися її з різних різних боків. Якщо ви любите подорожі в темпі, там приїхали потягом, потім наступне місто, Вінниця також має що запропонувати. Тому Вінниця зараз таке місто контрастів і морального перезавантаження, бо дуже-дуже багато маємо запитів саме на такий неспішний, спокійний відпочинок, і дуже багато людей, які звертаються до наш центр туристичної інформації, вони кажуть, що вони у Вінниці перезавантажуються.
4: Уявімо, турист приїхав у Вінницю. Що найперше ви йому покажете? Куди йому варто, потрібно піти обов'язково?
3: Ну, в першу чергу, звісно, у центр туристичної інформації. Їм потрібно завітати до нас, аби ми, обробляючи їхній запит, зрозуміли, що можна їм запропонувати надалі. Тобто вони звертаються до нас, і ми їм пропонуємо побачити Вінницю з різних боків. Але найбільш таке популярне, що ми пропонуємо, це, звісно ж, побачити нашу водонапірну вежу. Тому що, якщо для містян це вже щось типове, то для наших туристів це незвично. Тим паче, що у них є оглядовий майданчик наверху, можна подивитись на Вінницю з різних боків. І також ми пропонуємо їм різні прогулянки, не лише екскурсійні, а просто пропонуємо, наприклад, якщо це період цвітіння сакури, вулиці, на яких цвітуть сакури. Ну, тобто це все залежить від запиту.
4: Хто ці туристи? Хто вони? Хто приїжджає у Вінницю?
3: Ну, наразі з 2022 року ми бачимо, що у нас стався розвиток саме внутрішньоукраїнського туризму через такі складні події, які сталися в нашій Україні. Але і наразі наш основний турист – це українець, який шукає себе, шукає, як я вже зазначала, перезавантаження, хтось хоче дослідити своє коріння, свою історію. Тобто багато людей занурюються саме в історію свого краю, і вони шукають нові емоції через пізнання взагалі історії. Наприклад, якщо це вінничанин, то це місто свого. Якщо це, наприклад, хтось з іншої області, то зазвичай наші екскурсоводи намагаються навіть розповісти щось, що поєднує ці дві області. Тобто наш основний турист – це українець, який шукає щось нове. Але також ми маємо і іноземних туристів, люди, які прибувають в складі волонтерських місій, в тому числі люди, які просто прибувають подивитися на Вінницю і що наша країна може запропонувати зараз.
2: Ми бачимо зазвичай вже готовий маршрут, але не бачимо всієї роботи, яка стоїть за його створенням. Так? Як народжується новий туристичний маршрут? І це творчий процес чи це робота? Що це більше?
3: Це мікс. Взагалі Вінниця – це край талановитих людей, і Вінниччина в тому числі. Тому це більше така робота в парі, в тандемі. Наші екскурсоводи, з якими ми співпрацюємо, вони приносять нам нові ідеї, нові маршрути. Ми переглядаємо їх, по можливості якось допомагаємо, а потім інформаційно підсвічуємо наявність цих маршрутів. Буває таке, що запит іде від нас, тобто в Центр туристичної інформації надійшов запит на якусь екскурсію, і ми шукаємо, хто з екскурсоводів може її втілити. Ну, тобто це завжди творчий тандем, і ця синергія, вона завжди надихає. Адже коли створюється щось нове, завжди відчуваєш до цього причетність, навіть якщо ти хоч трішки до цього доклався.
4: А запит, тобто вінничанин якийсь може написати вам, зателефонувати, що от я знаю класну локацію, проведіть там екскурсію. Буває таке?
3: Ну, може бути не локація, а зазвичай це я цікавлюся історією лікарів, лікарень. Чи щось можете запропонувати з цього приводу? Або ж я цікавлюсь архітектурою. Чи є у вас екскурсії, які пов'язані не так з історією, як з архітектурою? Або, наприклад, це дитяча екскурсія. Чи можете ви повести в театр? Чи можете ви повести в кіно? І при цьому зробити якимось квест, ну, щоб це дітям було цікаво, то вже відповідно від запитів ми і спілкуємося з нашими екскурсоводами, але запити можуть бути дуже різноманітні.
2: Не кожна цікава історія чи локація автоматично стає туристичним об'єктом. Як ви визначаєте, що саме варто включити в цю подорож, в туристичний маршрут, і що справді буде цікаво відвідувачам?
3: В першу чергу ми дивимося на те, яке наповнення цієї локації, яка його історія, чи вона підходить для цього туру, чи вона взагалі несе якесь наповнення. Тому що може бути красива будівля, але за нею, наприклад, мало історії. Але може бути якась будівля не така красива, приваблива, але це дуже багата на історію і на людей, які творили історію в ній. Тому ми в першу чергу дивимося на саму будівлю, яка в неї історія. Якщо це, наприклад, якась локація, ми дивимося також, чи вона доступна для того, щоб до неї підійти, чи це безпечно там перебувати. Тому що, яка б не була красива і крута локація, ми в першу чергу відповідаємо за життя та здоров'я наших екскурсантів, і в тому числі ми переглядаємо це. І, звісно, коли ми обираємо локації, нам важливо, аби вони, знову ж таки, несли якісь сенси в контексті якоїсь історії або події.
4: Угу. Наталю, ми вже почули про офіс туризму, почули про те, що Вінниця пропонує людям. Про вас. І у кожної людини свій стиль подорожі. Хтось ретельно планує маршрут, хтось купує квитки і вже на місці вирішує, куди поїхати. Який формат подорожі обираєте ви і який ближче вам?
3: Ну, зазвичай я планую завжди все планувати наперед, але планування починається вже в потязі, в автобусі, коли я кудись прямую.
4: Так, в соцмережах, куди ми підемо?
3: В соцмережах, так. Якщо є центри туристичної інформації в містах, то також звертаюсь до них. Це цікаво навіть для мене, з огляду на те, що ми також працюємо в цій сфері. Але зазвичай мої подорожі – це кілька локацій, які я точно маю відвідати, про які я там почула або які я знаю. І далі це вільний час, тобто я люблю неспішні прогулянки, я люблю, коли немає чіткого таймінгу, там через 3 хвилини 44 секунди я маю бути на іншій площі, тому що через 3 години я маю бути в іншій локації. Я люблю, коли це неспішно, тому для мене це більш такі спонтанні. Іноді подорожі закінчаться так, що я і сама не очікувала, як вони можуть закінчитись, тому...
4: Якісь сувеніри привозите з інших міст?
3: Так, я обов'язково привожу сувеніри. Я люблю листівки привозити з різних міст, відправляти вже з місць безпосереднього перебування, також листівки додому. І також якісь такі сувеніри пам'ятні, які несуть якісь сенси, тобто щось, що традиційне, можливо, це якісь там солодощі, або, наприклад, щось, що де мати гарну згадку про те місто.
2: Так, а що б ви порадили з Вінниці туристам, які прибувають в Вінницю, взяти з собою на згадку?
3: Туристам, які прибувають в Вінницю, я рекомендувала би взяти з собою на згадку нашу парфюмерну лінійку ароматичну «Вінницька душа», тому що вона має та містить запах Вінниці, шоколад, вишня, дуб, липа. І вона буде гарно нагадувати про те місто, де ти перебував. Також у нас є хустинка Вінниця, там зображені такі видатні і визначні місця, або ж визначні пам'ятки Вінниці. І також в центрі туристичної інформації дуже велика кількість різних сувенірів, і вже за вашим запитом там можна знайти те, що вам буде цікавити.
2: День туризму – це ще одна нагода подивитися на рідне місто очима туриста. Що цього року Офіс туризму Вінниці підготував для вінничан і гостей міста?
3: Цього року ми підготували для вінничан таку дуже цікаву екскурсію, яку вже довгий період ми не проводили. Це екскурсія Катерини Ружило «Вінницькі садки» по району міста. І кожен, хто зареєструвався, вже може відвідати її 27 вересня. Вона обіцяє бути дуже цікавою, буде тепла погода, і ви зможете погуляти по району Вінницьких садків і дізнатися історію цього району, який не настільки туристично, можливо, привабливий або популярний серед наших туристів. Це той район, про який ти дізнаєшся вже безпосередньо, коли приїжджаєш сюди.
4: Так, я не зрозуміла, що це за район?
3: Вінницькі садки.
4: Ого!
3: Він знаходиться
4: так,
3: біля...
4: Так, мені треба туди піти, тому що я не знаю, що це за район.
3: 100%. Він знаходиться біля річки, біля нашої річки, біля Бугу. Угу. Я не буду розповідати секрети екскурсії, але обіцяю бути дуже-дуже цікаве, тому що саме виникнення цього району, воно дуже нетипове, тому що цей район забудовували як курортний. Тому я більше не буду розповідати секретів,
4: так,
3: тому
4: цікаво.
3: Всіх запрошуємо, так.
2: Пані Наталі, дуже дякуємо, що завітали до нас, розповіли ще більше про цікаві маршрути, про екскурсії,
4: навело
2: про подорожі.
4: Інтригу нам.
2: Інтригу.
4: Тут.
2: Яна тепер буде шукати той садок. Нагадуємо, що до нас в студії завітала начальниця консультаційних і туристичних послуг Наталя Гринько. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Новіковим Сергієм Михайловичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Бондар Олег Олегович, Токар Руслан Володимирович, Кузнєцов Олексій Володимирович, Василенко Олександр Віталійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося б. Взагалі важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз то побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але і оплата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно. Типу, що буде далі? Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
4: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас так, світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
5: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно, тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
6: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі, те, яке вони обрали без серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансово токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
7: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути враховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди люди стають асоціальними. Якщо все-таки ось і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
8: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім найдобрішого ранку. Знову повертаємось на хвилю «Місто над Богом». Продовжуємо прокидатися. Яна Колодинський, Сергій Філатов.
3: Привіт.
2: Так, що стосується погоди за вікном? Плюс 6, плюс 9 зранку у Вінниці. Хмарно і без опадів. В день плюс 15, плюс 17. Також очікується хмарність, але опадів не очікується. І ввечері мінлива хмарність плюс 16, плюс 11 градусів. Найтепліше за останні 130 років було 2023 року, плюс 29 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1956-му, мінус 1.
3: І, звісно, маємо народні прикмети та приказки на 25 вересня. Якщо на березі листя починає жовтіти зверху, чекайте на ранню весну. Якщо знизу, весна буде пізньою. Якщо цього дня гримить грім, осінь буде теплою. А якщо цього дня до цього часу дерева майже повністю скинуло листя, зима буде суворою. Також ранковий туман або іній віщують швидке похолодання та дощовий період.
2: І не забувайте про наш студійний вайбер 067-0118-00. Обов'язково пишіть, згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. І сайт містонадбогом.com.ua.
3: А ще нагадуємо, що у Вінниці триває повітряна тривога, тож перебувайте в укриттях та в безпечному місці для себе.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці татусів-ветеранів із дітьми запрошують на майстер-клас із макраме. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Вінсмарт-центром організовують для татусів-ветеранів та їхніх дітей віком від 4 до 10 років творчий майстер-клас зі створення брелока в техніці макраме. Учасники зможуть освоїти базові вузли, попрацювати руками та власноруч зробити невеликий виріб, який можна залишити собі або подарувати близькій людині.
3: І зустріч стане нагодою провести разом у спокійній атмосфері. Поспілкуватися та спробувати щось нове. Участь у майстер-класі безкоштовна. Усі необхідні матеріали надають організатори. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Майстер-клас відбудеться 30 вересня об 17:00 за адресою вулиця Соборна, 91. Тривалість близько 1.5 години. Але для участі необхідно зареєструватися за посиланням, яке вказане на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
2: Рухаємось далі.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А чи знали ви, що людина світиться в темряві, просто ми цього не бачимо? Що відомо про надслабке світіння тіла? Ну, я бачу, що Яна світиться. А ти так,
3: від щастя?
2: Сильно світишся. Звучить, як сюжет фантастичного фільму, але людське тіло, ну і насправді, випромінює надзвичайно слабке видиме світло. У повністю темній кімнаті ми його не помітимо. Інтенсивність такого світіння занадто мала для людського ока. Проте високочутливі прилади здатні його зафіксувати.
3: Йдеться про явище, яке називають ультраслабким фотоновим випромінюванням. Воно спостерігається не лише в людини, а й в інших живих організмів. Причина прихована у звичайних біохімічних процесах, які постійно відбуваються всередині клітин.
2: Під час обміну речовин організм використовує кисень. У результаті різноманітних реакцій можуть утворюватися активні форми кисню. Вони взаємодіють із молекулами клітин, зокрема ліпідами та білками.
3: І під час деяких таких реакцій молекули переходять у збуджений енергетичний стан. Повертаючись до звичайного стану, вони можуть вивільняти частини енергії у вигляді фотонів, частинок світла, і саме їх і здатні реєструвати надзвичайно чутливі камери.
2: У відомому експерименті японські дослідники спостерігали за добровольцями в повній темряві за допомогою спеціальної камери. Виявилося, що інтенсивність випромінювання змінювалася протягом доби. Найсильніше світіння фіксували в другій половині дня, а найслабше вночі.
3: А знаєте, що ще цікаво? Що різні ділянки тіла світилися неодноково. Помітніше випромінювання дослідники реєстрували в ділянці обличчя. Це пов'язували, зокрема, з особливостями метаболічної активності та впливом навколишнього середовища на відкриті ділянки шкіри.
2: Але побачити таке світіння, просто вимкнувши світло, не вийде. Воно приблизно у 1000 разів слабше за рівень, який здатне сприймати людське око. Важливо також не плутати його з інфрачервоним випромінюванням. Людське тіло постійно віддає тепло у вигляді інфрачервоного випромінювання. Саме його добре бачать тепловізори. Ультраслабке фотонне випромінювання має інші механізми, пов'язані з хімічними реакціями в організмі.
3: Окей, однак, підсумовуємо. Фраза «людина світиться» має цілком реальне наукове підґрунтя. Просто наше власне світіння настільки слабке, що без спеціальної техніки ми ніколи його не побачимо. Або ми просто можемо подивитися на іншу людину і подумати, що людина світиться від щастя.
2: Так і зробимо. Всім гарного початку дня, рухаємось далі.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Як справи, нормас. Тоді залітай до нас, всім денсу, всім мадамс.

0: на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску я розповім вам про таке. У міській раді розпочалася 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання. До Вінниці почали надходити автобуси, придбані за благодійні внески поляків. Вінниця та Якушинецька громада планують разом працювати над покращенням стану каскадів ставків на річці Вишня. Про це і не тільки далі. У ці хвилини розпочинається 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання. Там перебуває наш кореспондент Іван Грищенко. Вітаю, Іване. Розкажи, будь ласка, скільки питань винесено на розгляд та якими є деякі із них?
3: Вітаю, Олено. Сьогодні на розгляд депутатів поставлено 51 питання. І під час сьогоднішнього засідання основними, які розглянуть присутні, стануть виділення коштів на програму «Енергодім», яка передбачає надання кредитування для ОСББ на облаштування енергоефективних рішень у домоволодіннях. Окрім цього, муніципалітет виділить додатковий ресурс для компенсації підприємцям, які створюють нові робочі місця в громаді. Далі депутати розглянуть традиційне бюджетне питання щодо перерозподілу бюджетних коштів згідно з основними пріоритетами громади, а саме безпекою і обороною, стійкістю та турботою. Також під час засідання голосуватимуть за виділення 1 мільйону гривень на програму співфінансування закупівлі безперебійних систем живлення для пільгових категорій містян. Ще одним питанням, яке порушать на сесії, стане виділення допомоги ветеранському простору на створення відділу відновлення та фізичної реабілітації ветеранів. І останнім на сьогодні стане рішення щодо закупівлі 22 нових одиниць техніки для Вінницького шляхового управління. Олено.
2: Дякую, Іване. Нагадаю, що розпочалася 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання. Там перебуває наш кореспондент Іван Грищенко. Подробиці щодо прийнятих рішень дізнавайтеся вже з наших наступних випусків. Вінниця планує об'єднати зусилля із сусідньою Якушинецькою громадою задля покращення стану каскаду ставків на річці Вишня. Напередодні виконавчий комітет міської ради схвалив текст відповідного меморандуму про співпрацю. Йдеться про спільну роботу зі збереження, відновлення та покращення екологічного стану всього каскаду ставків. Після підписання меморандуму громади зможуть координувати дослідження водойм, обмінюватися результатами та разом працювати з виявленими джерелами забруднення. Окрему увагу в межах співпраці приділятимуть прибережним захисним смугам водних об'єктів, їхньому відновленню та належному утриманню. Адже це напряму впливає на покращення якості води та природного стану водойм. Ця робота є частиною комплексного підходу до відновлення водних об'єктів Вінниці. В Вінниці почали надходити автобуси, придбані за благодійні внески поляків. Перші три «Соляріс», «Урбіно» 12 вже прибули до Вінниці та після необхідної підготовки зможуть поповнити муніципальний автопарк. Це 12-метрові низькопідлогові автобуси з дизельними двигунами, які не залежать від електромережі. Вони обладнані пандусами та системою нахилу кузова в бік зупинки, що створює зручніші умови для людей з інвалідністю, а також для пасажирів старшого віку та батьків із дитячими візочками. Раніше автобуси працювали на маршрутах у польському Кельце – найдавнішому місті-побратимі Вінниці. Перед дорогою в Україну їх підготували до транспортування, встановили нові акумулятори та забезпечили вогнегасниками.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до плюс 13, плюс 15 градусів. В день очікується плюс 15, плюс 17, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: історію перемоги разом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
2: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Проект для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми говоримо про приватну освіту, а саме про те, чи приватна шкільна та дошкільна освіта – це інвестиції в майбутнє чи данина моди. Разом з нами засновниця мережі приватних дитячих садочків «Baby Best» та приватної школи «Best School» у місті Вінниця Марина Тимінська, яка є успішною підприємицею, психологинею та тричі мамою. Вітаю, Марина Сергіївно.
3: Вітаю, Олена, і дякую, як завжди, за запрошення.
2: Тож, на початку нашої розмови пропоную дати відповіді на бліц-запитання. Одне питання, одна відповідь. Коротко та по суті, добре?
3: Добре.
2: Питання перше. Коли ви відкрили двері свого першого садочка для маленьких відвідувачів?
3: Це був День Святого Миколая 2017 року.
2: Чому ви рішили заснувати приватний ліцей?
3: Тому що мій синочок йшов до першого класу, і мені потрібно було дати йому те навчання, яке хотіла я.
2: Скільки садочків на сьогодні входить в мережу «Baby Best»?
3: 3 садочки.
2: Хто або що є основним джерелом натхнення для вас?
3: У мене натхнення дають мені мої діти, а також ті діти, яких я виховую.
2: І якби не садочки та школа, тоді що?
3: Вітамінне харчування.
2: Я думала, ви скажете, садочки та школа.
3: Вітамінне харчування.
2: Ви є засновницею мережі приватних ліцензованих дитячих садочків «Baby Best» та приватної школи «Best School» у місті Вінниця. Коли ви починали, як ви собі уявляли ці заклади до того, як їх відкрили?
3: Ой, для мене це була казка, тому що я думала, я прийду, буду виховувати дітей, і то буде таке безхмарне підприємництво, де я буду насолоджуватись тим, що я роблю. Але це все цікаво, це все добре, дітей можна виховувати, ними можна тішитись, але підприємництво, тим паче у нас і в наш час, це не так безхмарно, тому потрібно дуже багато вкладати сил, енергії, натхнення для того, щоб це все розвивати.
2: На сьогодні ви отримали те, що хотіли?
3: Ще ні.
2: Ви ще в процесі.
3: Я ще в процесі.
2: Але процес, я так розумію, вам в задоволення.
3: Так, процес розвиток, масштабування, для мене це в задоволення.
2: Зараз, до речі, пропоную переглянути коротеньке відео про життя та навчання у «Best School», а далі продовжимо нашу розмову.

0: Нагадаю, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми разом з Мариною Тимінською, засновницею мережі приватних ліцензованих дитячих садочків «Baby Best» та приватної школи «Best School» у місті Вінниця, говоримо про приватну освіту і не тільки. Загалом, якщо говорити про приватну освіту, шкільну та дошкілля, якою вона, на ваш погляд, має бути? От у відео все було так радісно, весело, ви з дітками на руках їх тримаєте, всі танцюєте. Насправді, як воно, яким воно має бути?
1: Воно має бути у кожної людини, яка веде свій бізнес, яка транслює модель свого бізнесу, в неї є свої цінності. І на ці цінності до неї приходять люди. Тому саме в моїх закладах, саме в моїй приватній освіті я дотримуюсь своїх цінностей, своїх правил та своїх принципів. І, напевне, цим і притягую свого потенційного клієнта, своїх дітей і тих, кого я виховую. Тому люди йдуть на людей. Тому ось таке направлення у мене.
0: Можливо, ви стикались з певними міфами про приватну освіту, про приватні школи та садочки. От найчастіше, скажіть, будь ласка, що ви чуєте про це?
1: Ну, міфи, звісно, ходять і кажуть, що у приватних закладах дітей не навчають, до них більш поблажливіше відносяться.
0: Діти роблять, що хочуть,
1: діти роблять, що хочуть, і батьки, і у них немає дисципліни, але це все не так. Тут є інший підхід, тому що ми дійсно клієнту маємо дати за потребою те, що вони хочуть, і те, що має бути. І наші цінності привити, але приватна освіта – це більш про толерантне ставлення і до дитини, і до батьків. І знову ж таки, це про більші знання, і це про більший вклад в дітей, по тій простій причині. Це одна з самих простих причин, що класи маленькі, групи маленькі, і ми можемо більше уваги дати дітям. Це перший момент. А якщо взяти в загальному, то ми можемо розробляти свої програми, ми можемо апробувати якісь свої методики, ми можемо додавати свої цінності, знову ж таки проговорю. Ми можемо більше уваги дати дітям, і це про якість освіти, приватної саме освіти.
0: Пані Марино, як ви ставитесь до конкуренції? Адже не секрет, що приватних закладів освіти у нашому місті, в Україні загалом стає дедалі більше. Вас це не напружує?
1: Я гарно ставлюся до конкуренції, особливо до здорової, тому що ми можемо одне одного підсилювати, і ми можемо одне одного підтримувати. У мене, до речі, мій середній син навчається також в приватній школі, а не в моїй, він навчається в хаб-школі, ми з Юлією Шакулою дуже непогано спілкуємось. Тому приватні заклади, вони є не для того, щоб створювати конкуренцію. Нам потрібно об'єднуватись, нам потрібно робити освіту дітей кращими і освіту в Україні кращими. Якщо ми будемо думати лише про конкуренцію та про своє его, ми далеко не зайдемо.
0: Можливо, таке запитання не дуже зручне для вас. Чи був такий момент, коли ви все хотіли закрити і перейти на щось інше? Було таке?
1: Не було.
0: Чому
1: за 9 років роботи не було, і як би мені важко не було, а бувають питання різні, і навіть тих самі блекаути, тривоги і все інше. Перший виїзд за кордон, коли є з початком війни, різні моменти були, але я ніколи не закривала заклади, і ніколи в мене не було такої думки, тому що я в першу чергу розумію, що я несу відповідальність за дітей, і я маю дати те, що я їм обіцяла, маю дойти до кінця з цією освітою, а також це моє покликання, заради якого я живу, заради якого я наповнююся, наповнюю інших.
0: А чи маєте ви такий критерій, можна сказати, головний доказ того, що школа працює успішно? Що для вас успіх?
1: Я вам розкажу одну історію, трошечки відійду в сторону. Вчора їхали з Максом додому, і він каже, ти передивлялася рекламу інших приватних шкіл? Я кажу, ні. А він каже, а я передивлявся. А я кажу, і що ти побачив? Він каже, я побачив нещасливих дітей. Я кажу, а наші діти щасливі, кожного дня тобі дякую, що ти відкрила таку школу.
0: Макс в 5 класі.
1: Макс в 5 класі.
0: І вже порівнює, так? Він бачить,
1: так,
0: аналізує.
1: Він проаналізував, він мені розказав, які він школи дивився, що він там бачив, він все повністю мені розповів. І, напевно, ось ці щасливі діти, їхні горячі очі, задоволені батьки – оце те, що підсилює саме мою роботу.
0: Якщо говорити про те, що складніше – створити хорошу школу, гарну школу, чи утримувати її багато років на такому високому рівні, як то кажуть, тримати планку?
1: Утримувати. Утримувати – це зараз дуже є непросто, тому що це і приміщення, це і, знову ж таки, повторюся, електроенергія, блекаути і все інше. Утримання це йде набагато затратніше, але воно того варте.
0: Питання вартості, звісно, коли батьки обирають, чи то буде приватна школа, чи приватний садочок, чи державні установи, то вартість, перше, можливо, перший такий критерій, то від чого залежить вартість навчання у приватній школі або у приватному садочку?
1: У нас не сама вища оплата за школу і за садок, наскільки я моніторю ринок, наш Вінницький принаймні. Але у вартість входить і оплата педагогам, і оплата харчування, і оплата приміщення,
0: це
1: оплата
0: те, за що
1: матеріалів.
0: Платять батьки, так?
1: Ну, батьки платять, вони оплатюють освіту своїх дітей, а ми ж це розділяємо по своїх потребах саме закладу. І наше завдання, щоб ця оплата була такою, щоб ми могли задовільнити нашого клієнта, да? І було недорого, і було їм вигідно. Тому ось є така оплата. Але було би дуже непогано, якби у нас були співфінансування, якби у нас були так само, як в інших містах, гроші ходять за дитиною, і де ми би також приватна освіта мали підтримку від держави, від департаменту освіти.
0: Це було б непогано.
1: Це було б непогано.
0: Діти тільки від цього були в плюсі, як то кажуть. Так?
1: Звісно, тому що все, що є над, воно йде дітям. Да? Тому що мене старший син говорить, каже, ти щоб могла б, то твої діти ходили в золоті.
0: Мається на увазі не діти рідні.
1: Ні, не рідні діти.
0: А це все ваші діти, так?
1: Це
0: дійсно, в школі.
1: Діти.
0: Певно, як своїх зустрічаєте, обіймаєте, ми це бачили і на відео. Які очікування батьків щодо приватної освіти? Адже батьки платять за навчання, так? Найчастіше не відповідають реальності. От що можуть очікувати батьки за свої кошти?
1: Батьки думають, що якщо це приватна школа, то ми можемо зробити щось над, що не може їхня дитина. Але потрібно, я все-таки...
0: Ми ж вам платимо.
1: Ми ж вам платимо. Але потрібно розуміти свою дитину, потрібно розуміти її основні потреби і потрібно розуміти її основні знання. Да? Нас раніше вчили як? Що ми йдемо і підсилюємо наші слабкі сторони. Тому я зараз закликаю всіх батьків підсилювати сильні сторони своєї дитини. І в тому буде майбутнє.
0: Якщо говорити про головний такий показник якісної освіти, то що це для вас?
1: Це дисципліна. Дисципліна має бути і в роботі педагогів, в роботі школи, в роботі в навчанні дітей, тому що дуже багато і часто це буває, що ми їздимо в приватну школу, ми можемо приїхати на другий, третій урок, але ми забуваємо, що потім буде питання до школи. Тому дисципліна має бути кругом. Я раніше на цьому не зациклювалась, але зараз в мене дисципліну я прививаю до себе, і дисципліна має бути кругом.
0: Тобто батьки мають розуміти, якщо вони хочуть отримати якісний результат, то вони мають бути дисциплінованими також.
1: Знання, освіта дитини, набуті знання дитини – це робота школи, батьків і дитини. Не може одна школа зробити щось, не може одна дитина щось зробити, чи не можуть одні батьки. Це є три сторони, які мають працювати.
0: Якщо говорити про педагогічний колектив, так, і в садочку, і в школі, що от для вас важливо? І, можливо, так, давайте з іншої сторони, кого б ви ніколи не взяли на роботу, якщо ця людина має великий досвід?
1: Я би ніколи не взяла на роботу людину, яка не підтримує мої цінності. Я не вимагаю любити мене, поважати мене, крутити мене, але я вимагаю гарно і правильно відноситися до своєї роботи, тому що ми відповідаємо за дітей. Тому людина, яка не з нашими цінностями, ми її ніколи не візьмемо на роботу.
0: Які є ваші цінності?
1: Чесність, в першу чергу. Дисципліна, повага до дітей, навчання дітей і... гарне ставлення до світу.
0: На це ви в першу чергу звертаєте увагу, коли берете людину на роботу. Так? А що ви, Марина Сергіївна, змінили в освіті на рівні всієї країни? Давайте пофантазуємо.
1: Що б я змінила?
0: Якби мали таку можливість, да. Хоча, кажу, думки можуть матеріалізуватися, тому подумайте.
1: Далеко, ми далеко зайшли на рівні країни, я дивилась на рівні міста, потім дивилась масштабування, а на рівні країни... Я би змінила направлення освіти, тому що ми навчаємо, програми наші складені таким чином, як навчалися ще колись ми та наші батьки. Але наші діти – це вже далеко не ми. Вони набагато розумніші, вони набагато освіченіші, і вони можуть дати набагато більше цьому світу. Тому нам потрібно змінювати освіту за потреби дитини і за потреби зміни світу, тому що наш світ йде набагато кроків вперед, чим йде наша освіта. І діти пізнають багато матеріалу, якого ми їм в школі взагалі не даємо. Тому вони всі в тіктоках, тому вони всі в соцмережах. Школа має бути такою, щоб дитині було хотілося туди йти, щоб вона розуміла, що вона там візьме знання, а не вона своїми знаннями прийде змінювати школу. І, звісно, я все-таки як психолог, це психологічний стан дитини. Ми маємо всіляко на це звертати увагу.
0: А як от знайти той баланс між тим, аби школа була комфортною для дитини і давала гарний результат щодо навчання?
1: Ну, з балансом це вже складніше, але знову ж таки це робота батьків, дитини і школи. І якщо кожен буде на своєму місці розуміти, що в кожного є своя доля відповідальності, от тоді буде цей баланс.
0: Скажіть, будь ласка, чи бувають ситуації, коли школа відмовляє дитині у вступі?
1: У нас таке рідко буває. Ми можемо відмовити у вступі, якщо дитина чи батьки приходять також не з нашими цінностями і не мають до нас поваги. У нас декілька разів були такі моменти, коли батьки хотіли щось, але не хотіли працювати зі своєю дитиною. І це може бути важка ступінь інклюзії, і коли немає супроводу дитині, да, коли ми розуміємо, що ми несемо дуже величезну відповідальність за цю дитину. І у нас тоді ми не відмовляємо, але ми просимо батьків знайти асистента, даби цій дитині було безпечно. Тому що в першу чергу має бути безпечно дитині.
0: Ну, тобто, можливо, також у батьків уявлення, якщо це приватна школа, то беруть усіх, аби давали гроші. Це не так.
1: Так. Є таке уявлення, але так бути не може. Я зараз на тому рівні працюю, що я можу батькам проговорити чесно їхні питання, в чому ми можемо допомогти, в чому ми не можемо допомогти. І знову ж таки повторюся, на першому місці стоїть дитина. Якщо дитині небезпечно, ну якщо в неї є, от я все-таки за інклюзію, да? Якщо в неї є ступінь інклюзії, в неї немає супроводжуючої людини, яка за нею спостерігає, це для неї може бути небезпечно. Вона може впасти, вона може вдаритися і діти з епілепсією і зі всім іншим. Тому в такому випадку я турбуюся про дитину.
0: Які принципи ви ніколи б не порушили у своїй школі або садочку?
1: Чесність.
0: В усьому.
1: Так. В першу чергу з собою.
0: Це дійсно важливо. Чи маєте якісь зразки для наслідування в Україні або за кордоном? От я знаю, ви навіть відпочивали і теж звернули увагу на школу. Нещодавно ви приїхали.
1: Я не можу сказати про наслідування, тому що в мене є все одно своє бачення. Є дуже багато закладів, за якими я спостерігаю. Я не буду їх зараз називати, але їх є багато.
0: В Україні, за кордоном?
1: І в Україні, і за кордоном. У мене є знайомі, які масштабуються і працюють вже зараз також за кордоном. Мені подобається їхній підхід до роботи. Я беру для себе якісь ідеї там, чи якийсь матеріал для натхнення, але в мене є своє бачення, як я хочу бачити те все. У мене зараз дуже гарні керівники, які працюють і також вносять свої ідеї. Тому я не можу сказати, що займаюся наслідуванням, але спостерігаю, і мені цікаво, і мені навіть приємно, коли вони розвиваються.
0: Ну, спокійно пройти повз ви не можете, як бачите, школу, навіть на відпочинку зупинитись, правда ж?
1: Я зупинюсь, я подивлюся.
0: Фотографуєте?
1: Фотографую, я поцікавлюся, як то відбувається. І всі мої знайомі скидають мені, якщо вони десь подорожують, вони мені скидають так? Фото шкіл і садочків, і показують, як то відбувається. І це є приємно, тому що вони зараз мені бачать ту людину, яка дійсно несе в освіт якісь нововведення, якісь цікавинки, і вони це все підтримують. Хоча раніше не підтримували.
0: Інвестуєте в майбутнє, так?
1: Так.
0: Чи запити батьків от змінилися після повномасштабного вторгнення щодо школи, садочку?
1: Так, змінилися. І в першу чергу це безпека.
0: Приватна школа має бути безпечна.
1: Приватна школа. Взагалі школа має бути безпечна. Ми всі маємо розуміти, що ми несемо відповідальність за дітей. Тому це має бути безпечно в будь-якому випадку. І не тільки для школи, а й для персоналу. Тому на першому місці це безпека, а на другому місці вже йде психологічний стан дитини.
0: Ви готові сперечатися з батьками, навіть якщо вони платять кошти?
1: Я не сперечаюся з батьками, я з ними говорю відверто, проговорю питання, яке мене турбує, знову ж таки, стосовно дитини. У мене немає ніяких приватних претензій до батьків, вони можуть свою дитину вдома виходити так, як вони знають, як вони вміють, але те, що стосується школи, має бути дисципліна, має бути правильно.
0: Можливо, так вже як психологиня, так, якої помилки в вихованні дітей батьки найчастіше припускаються? І це заважає у навчанні, вони мають найкращі наміри. Але це заважає.
1: Напевно, одна з таких помилок, у нас пішов трошечки перекос в психології нашій, виховання дітей. Нас виховували дуже так кардинально, правильно і тримали в руках.
0: Так.
1: Зараз ми своїх дітей відпускаємо дуже вільно, але ми забуваємо одну основну ідею, що ми несемо відповідальність за дітей. І дитина не може бути представлена сама собі, робити все, що вона хоче, а ми несемо відповідальність. Тому не забувати про цю батьківську відповідальність, не забувати про те, що ми виховуємося все-таки дитину. Але да, десь в якихось моментах відпускати її, але так, щоб дитині було безпечно в цьому світі.
0: І, можливо, які три речі батьки мають обов'язково перевірити перед тим, як віддати дитину в приватну школу. Ви вже маєте досвід, можете підказати навіть у цьому.
1: Три речі в плані закладу самого?
0: Так, так, коли обирають заклад.
1: Ну, батьки, от ми зараз дійшли до того, що в нас є екскурсії в садочку і в школі.
0: Так.
1: Батьки мають познайомитися з закладом, мають познайомитися з персоналом і перевірити наявність юридичних підтверджуючих документів, що цей заклад працює згідно ліцензії, згідно документів, і що він хоч кудись звітує. Тому що у нас дуже є багато закладів, які просто знаходяться в підвалі, на другому, на третьому поверсі. І ти не розумієш, наскільки безпечно там твоїй дитині.
0: Якою ви бачите свою школу? Ну, років так, через 10, давайте так. Або якою ви хотіли її побачити?
1: Ой, ви прям мої мрії зайшли. Якою я бачу, вона має бути набагато більшою, чим вона є зараз. В неї має бути багато направлень, і направлення ми зараз не робимо, верніше робить багато батьків направлення на преміальні види спорту, на басейни, на все інше, але я хочу, щоб це все було в одній школі.
0: Щоб школа була така, знаєте, осередком загальновсебічного розвитку дитини.
1: Так.
0: Як це має бути не тільки на папері.
1: Ну, тільки на папері, щоб це можна було прийти, побачити, і кожна дитина, яка хоче до мене прийти навчатися, чи батьки, які хочуть віддати до мене свою дитину, вони відчули це на собі.
0: І ви до цього йдете?
1: Ми до цього йдемо.
0: Так. І вже на завершенні нашої розмови, тож, одне запитання. Приватна освіта, шкільна та дошкільна, це інвестиції в майбутнє чи данина моди?
1: Ми, батьки, можемо, поки наша дитина зростає, дати дитині якомога більше. І саме якісна приватна освіта для мене і для мами стала свого часу інвестицією в мого синочка і

0: коли вагаються, ви в цьому можете їм допомогти, можна до вас звернутися і отримати консультацію. Так?
1: Завжди можна прийти на екскурсію, взяти пробний тиждень, пробний день, познайомитись з нами, познайомитись зі мною, познайомитись з персоналом і прийняти рішення, хочуть вони до нас ходити, не хочуть, чи можливо ми їм не підходимо. Таке теж може бути.
0: Так, задати всі запитання особисті, так. Ви відкриті, і в соцмережах можна запитувати, і особисто до вас можна звернутися, так?
1: Так, особисто до мене можна звернутися, до директора школи можна звернутися, до адміністратора, і ми завжди раді всіх бачити.
0: Дякую за ваші такі щирі відповіді, за такі підказки, які ви сьогодні озвучили. Нагадаю, що це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми говорили про приватну освіту. А саме дізнавалися, приватна шкільна та дошкільна освіта – це інвестиції в майбутнє чи данина моди? Разом з нами була засновниця мережі приватних ліцензованих дитячих садочків «Бейбі Бест» та приватної школи «Бест Скул» Марина Тимінська. Я, Олена Черпатюк, любіть і цінуйте одне одного.
2: Коло мами.
3: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
2: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
3: Історії успіху супермам, які надихають.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Сергій Філатов. І в цьому випуску ми дізнаємось про таке. Британці Ф'юрі та Джошуа офіційно анонсували очний поєдинок 11 грудня. Україна виборола першу золоту нагороду Чемпіонату Європи 2026 з боксу. Форвард України Артем Довбик заперечив повне поновлення тренувань у Болоньї. Про це та інше докладніше. Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі офіційно зійдуться в очному поєдинку 11 грудня у валійському Кардіфі. Довгоочікуваний поєдинок обговорювали ще з часів, коли обидва британські боксери між собою ділили всі чемпіонські пояси у надважкій вазі. Обидва поступилися титулами одному боксеру – непереможеному українцю Олександру Усику. Про укладання угоди на другу половину 2026 року між Ф'юрі та Джошуа стало відомо ще наприкінці квітня. Відтоді у переговорах щодо узгодження всіх деталей поєдинку залишалося визначити місце його проведення. Зрештою, сторони зійшлися на варіанті з Кардіфом. Ельвін Алієв став переможцем чемпіонату Європи 2026 з боксу. У фіналі українець в першому раунді здолав французького боксера Юго Гро. Алієв виступає у віковій елітній категорії та у вазі до 65 кілограмів. На цьогорічному чемпіонаті Європи українець розпочинав змагання з нижньої сітки турніру, стартувавши з перемоги над представником Бельгії в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі Алієв здолав боксера з Азербайджану, а за вихід до фіналу протистояв Олександру Параскєву з Молдови, якого здолав за очками, вигравши усі три раунди. У фіналі на українця очікував переможець верхньої сітки турніру Юго Гро з Франції. Вже на старті бою українець завдав серії ударів, яка відкрила розсічення у суперника. За підсумками натиску українця бій було достроково зупинено, оскільки суперник не міг продовжити протистояння. Форвард збірної України з футболу Артем Довбик прокоментував ситуацію зі своєю травмою перед матчами національних команд. 21 вересня на офіційному сайті італійської Болоньї з'явилася новина, що український нападник Артем Довбик взяв участь в командному тренуванні. Він мав доєднатися до складу збірної України під час підготовки до майбутніх матчів Ліги націй УЄФА. Проте вибув із заявки через травму. Як пояснив Довбик, він продовжує відновлення і ще повертається до роботи в загальній групі у клубі, а відсутність у збірній узгодив із головним тренером Андреа Мальдерою. Наразі це всі новини. Почуємось.
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: побачення.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Лідерка французьких ультраправих сил Марін Ле Пен заявила, що за її президентства Франція не надаватиме фінансової допомоги Україні. Українці обрали 20 видатних постатей, чиї історії стануть основою для цифрової бібліотеки. У Вінниці привітали вінничанку, яка в День міста народила хлопчика. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Лідерка французьких ультраправих сил Марін Ле Пен, яка є фавориткою соціологічних опитувань напередодні виборів 2027 року, заявила, що за її президентства Франція не надаватиме фінансової допомоги Україні, а також підтримала запрошення очільника Кремля на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Про це повідомило видання «Політіко». Депутатка Національних зборів Франції підтримує рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запросити Путіна на саміт у Майамі, який має відбутися 14-15 грудня. Будь-які ініціативи спрямовані на припинення цієї бійні, так Марін Ле Пен назвала російсько-українську війну, вітаються, зазначила кандидатка у президенти Франції від партії «Національне об'єднання». Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених. Серед них 13 осіб, що вчинили злочини екстремістського характеру, тобто є політичними в'язнями. І більшість помилуваних – це жінки. Усі вони подали клопотання про помилування та визнали свою провину. Йдеться в офіційній заяві.
2: Україна.
1: Українці обрали 20 видатних постатей, чиї історії стануть основою для цифрової бібліотеки. Про це розповіла авторка проєкту «Українці, якими пишаємося» Наталя Гонтаренко на брифінгу у Києві. Обирали номінантів громадяни України. 134 тисячі людей проголосували у застосунку «Дія», визначивши видатних українців, чиї відеобіографії увійдуть до цифрової бібліотеки в двох номінаціях – «Наука і технології», а також «Суспільство і культура». Переглянути відео про життєвий шлях і досягнення кожного з них можна буде на платформі Національної єдності. Одним з головних завдань проєкту було по-новому розповісти молоді про українців, які своїми досягненнями змінювали Україну та впливали на світ. Також згодом у школах України встановлять постери про 20 видатних українців. Кожен матиме QR-код, відсканувавши який, учень зможе переглянути його відеоісторію.
2: Вінниця.
1: Вінницький міський голова Сергій Моргунов привітав вінничанку Лілію Клименко, яка в День міста народила хлопчика. Традиція вітати такі родини у вінницькій громаді існує вже багато років. Цьогоріч це родина вінничан Клименків. 12 вересня у них народився первісток. На початку засідання виконавчого комітету очільник громади вручив молодій мамі білі троянди і премію.
3: Цього разу ми маємо лише одного малюка. Ми не знали дійсно, що є така традиція саме в Вінниці, тому що ви переїхали в Житомирщину. От і тим не менш Євген вирішив по-своєму і саме вирішив народитися до день народження саме в місті Вінниці. І для вашої молодої родини вже з'явилася своя така особлива історія. Яка пов'язана з містом Вінниці. Я хотів би в першу чергу побажати вам і всій вашій родині миру, злагоди, щоб ваш синочок виріс на радість і вам, і вашій всій родині. І саме головне, щоб він став справжнім українцем, справжнім патріотом своєї держави і того міста, яке ви вибрали для життя. А ми маємо надію, що він таки буде жити в місті Вінниці разом з вами. От. І хочу побажати вам саме головне, щоб ви Україні. Це, мабуть, саме сьогодні актуальне і саме важливе.
1: Хлопчик, якого батьки назвали Євгеном, народився в День міста у комунальному закладі «Перше Вінницьке медичне об'єднання». Вага малюка була 3 кілограми 160 грамів, зріст 54 сантиметри. Мама новонародженого Лілія Клименко зізналась, що медики призначили дату пологів на інший день. Проте їхній син обрав сам програми «День міста».
4: Це було дуже неочікувано. Ми собі народжували цілий день, 12 вересня, о 6-й годині він з'явився на світ. І вже потім, на наступний день, ми дізнались про те, що ми народили в День міста. І у вас є така традиція нагородження. Це було дуже приємно і неочікувано.
5: І 12 вересня це також стало достатньо сподіванкою великою.
4: Так, я мала народжувати 25 вересня. Так. Нам було 37 тижнів, майже 38.
1: І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Казкова хмаринка.
2: Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика, немала. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня. Так би жити й поживати, та чомусь одного дня почала виридувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні, на лататі ніде й сісти, буркотіли цілі дні. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудово, а навколо справжній рай. Що ж тут думати, гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть і йдуть, стомились дуже. Та скінчилась довга путь, ось нарешті й та калюжа оселилися й живуть. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня. Ще до осені далеко, час минає спровкола, тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа, менше й менше щодня, гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня.
3: Ой, рятуйте, ми загинем, що робити без води? І надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль, і в тую ж нічку
2: тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня. Цілу ніч йшли невпинно, і на ранок прибрали в очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня, жабенятко жабеня. Хей, хей!

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку в Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це не імітація. Нехай прославляється сильна і вільна українська нація.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється?». Тому все минеться. За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
3: Соціальна реклама.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: зятеким і цяцькам. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Папа Римський вперше за 18 років відвідає Францію. У Непалі зниклими безвісті досі залишаються 56 українців. Вінницька міськрада продовжує підтримувати підприємства, які постраждали внаслідок війни. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Папа Римський Лев XIV у п'ятницю розпочинає офіційний візит до Франції. Це перша поїздка понтифіка до країни за останні 18 років. У Парижі папа виступить у ЮНЕСКО з промовою про розвиток штучного інтелекту. Окремою темою стане відновлення авторитету католицької церкви після скандалів, пов'язаних із сексуальними зловживаннями у Франції. Візит триватиме впродовж вихідних. А вже у листопаді Лев XIV вирушить у тривалу апостольську подорож країнами Латинської Америки. Понтифік відвідає Уругвай, Аргентину та Перу, прийнявши запрошення глав держав і представників церковної влади цих країн.
2: Україна.
1: Україна має конкретні домовленості щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю 25 вересня. Нагадаємо, 22 вересня після зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський заявив, що Україна та США продовжують роботу над запуском виробництва ракет для «Петріот». Сторони також обговорили посилення української ППО перед зимою. Також стало відомо, що американська компанія «Ретеон», яка виготовляє ракети перехоплювачі

0: Польщі. До ЗРК «Петріот» готово розпочати виробництво цих ракет для України. У Непалі зниклими безвісти досі залишаються 56 українців. Міністерство закордонних справ України не має інформації про підтверджених загиблих українців внаслідок повені із суву ґрунту. Зниклими безвісти вважаються 56 людей. Про це повідомляють прес-службі МЗС України. Посольство України в КНР продовжує процес передачі ДНК даних родин зниклих громадян китайській стороні. За даними компетентних органів Непалу, внаслідок стихійного лиха 1451 людина загинула, 6150 досі вважаються зниклими безвісти.
1: Вінниця.
0: Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив рішення про часткову компенсацію витрат на відновлення господарської діяльності постраждалому підприємству, майно якого було знищено внаслідок військової агресії. Йдеться про механізм, який допомагає підприємствам відновлюватися після пошкоджень і при цьому продовжувати працювати у Вінницькій громаді. Компенсація покриває лише частину витрат, решту підприємство вкладає у відновлення самостійно. Про це повідомляють у департаменті економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Важливо, що така підтримка має практичний зв'язок з економікою громади. Підприємство продовжує працювати, зберігає робочі місця та сплачує податки до бюджету.
2: Погода у Вінниці.
0: В день у рідному місті температура повітря плюс 16, плюс 17, вітер південно-західний 2 метри за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Rusenkom.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала Олена Афанасівна Чорна, заввідділу науково-методичного забезпечення, освітньої діяльності і професійного розвитку педагогічних працівників. Пані Олено, я радий вас бачити.
2: Да,
1: і будемо сьогодні говорити про і про інформацію, і про інформаційність, і про відкритість, але перед тим, напевно, треба ще одне слово озвучити – прозорість.
2: Так.
1: Прозорість та інформаційна відкритість у діяльності закладів освіти. Комусь може здатися, що досить запротокольована назва нашої зустрічі, але тим не менше нам прийдеться спочатку розшифрувати певні слова, символи, і для того, щоб зрозуміти, що це абсолютно все життєво і життєво необхідне. Отож, розпочнемо з самого початку, що означає прозорість та інформаційна відкритість.
2: Знаєте, ми живемо в час, коли інформація має дуже велику вагу, і в діяльності кожної організації, установи і закладу освіти, в тому числі, відіграє величезну роль. 9 років тому, у вересні 2017 року, було прийнято закон України про освіту, і розуміючи значення діяльності закладів освіти, вперше було поставлено завдання зробити діяльність закладів освіти і прозорою, і інформаційно відкритою.
1: Mm-hmm.
2: Тобто кожен громадянин, а давайте говорити відверто, сьогодні велика частина громадян, у когось діти навчаються, у когось онуки навчаються, хтось працює, і вони б хотіли мати інформацію про ті заклади освіти, де навчаються, чи мають, планують навчатися їхні діти, онуки, чи працювати, і тому перед закладами освіти вперше було поставлено завдання, щоб їхня діяльність була відкритою, прозорою, і щоб заклади освіти своєчасно оновлювали, надавали таку інформацію з різних сторін своєї діяльності.
1: Це вже після, як ви сказали, після 19-го року це стало обов'язковим.
2: 17-го
1: року, да. Вже 17-го року це обов'язковим. Якщо це вже є обов'язковим, чи було одразу продумано законом, хто саме має це робити? І в якій, хто саме і в якій формі?
2: Ну, в законі законодавець виписав, що для того, щоб ми могли мати інформацію про діяльність того чи іншого закладу освіти, заклад освіти створює свій сайт.
1: Угу.
2: І, відповідно, його обслуговує і робить все для того, щоб та інформація, яка є на цьому сайті, вона не була застарілою, вона оновлювалася постійно, і тому треба над цим працювати. Да, тут є проблема, тому що такого фахівця, такий фахівець не передбачений. І ті заклади, які працюють самостійно, в яких є спеціальні кошти на спецфонді, вони можуть навіть мати якусь додаткову посаду, інженера, відповідно, технічного працівника, який буде займатися і створить сайт, і буде його обслуговувати. А якщо ні, то, в принципі, цим займаються вчителі інформатики, вчителі фізики, математики, тобто технічних дисциплін, які є в закладах освіти. І вони можуть цим займатися. Трошки пізніше було навіть видано постанову, якою дозволяється 10% додатково таким працівникам нараховувати до заробітної плати за от таку роботу. Але я повторюю, що, на жаль, і на сьогодні це є проблема. Ну і сьогодні в умовах війни ставити питання про те, щоб в усіх великих, скажімо так, закладах загальної середньої освіти, наприклад, були введені посади технічних працівників, ми не можемо, тому що це додаткове навантаження сьогодні на бюджети. І зрозуміло, що коли закінчиться війна, можливо, це питання буде ставитись, воно неодноразово підійшло, піднімалося до початку такої повномасштабної війни. Заклади зараз можуть це робити і самостійно, якщо в них є спеціальні кошти, спецфонд, якщо це дозволяє засновник закладу освіти. Але в цілому цим займаються вчителі чи викладачі того чи іншого закладу освіти. Крім того, законодавець, коли виписував вимоги закону про освіту, це 30 стаття закону про освіту, він розумів прекрасно, що можливості закладів освіти не всіх на сьогодні однакові. Є велика школа, де є вчителі і, скажімо, вчителів інформатики, можливо, є кілька. Вони можуть ділити цю роботу, і це не буде так відбиватися на їхній основній діяльності. А є невеликі школи, є маленькі дошкільні заклади, особливо в сільській місцевості. І тому відразу було законодавством передбачено, що це буде або власний сайт, або сторінка на сайті власника-засновника. Це теж допускається. І тому, якщо подивитися, набрати будь-яку школу, будь-який заклад освіти, ви можете знайти або окремий сайт цього закладу освіти, або сторінку на сайті власника-засновника цього закладу освіти. Це також допускається.
1: Дякую, дуже вичерпна інформація, і дуже структуровано ви її подали. Але виникає все одно, ну, подальші питання все одно виникають. Раз, з одного боку, є закон, він прописаний, його треба виконувати. З іншого боку, таких моментів мотиваційних, вибачте, але я не відчув мотиваційних моментів, саме ті, які би, ну, особисто мене спонукали би, якби я, наприклад, працював в якійсь школі, щоб мене особисто спонукали для того, щоб я намагався зробити якнайкраще, якнайкреативніше. Ну, крім, звісно, впливу на мене директора, це однозначно. Ми чудово розуміємо. Просто так зараз, так як ви зараз сказали, це виходить як ще одне додаткове навантаження. А ми чудово розуміємо, як ми ставимося до ще одного додаткового навантаження, окрім своєї основної роботи.
2: Ну, зрозуміло, що десь воно так є, але директор школи, адміністрація може знаходити різні шляхи і домовлятися. Саме головне – створити сайт, а вже робота по його обслуговуванню, вона буде простішою.
1: Ну, так багато хто так думає, так. Хоча будь-хто скаже, що от підтримувати сайт, наповнювати його сайт, контент робити і так далі, це дуже-дуже-дуже.
2: Теж непросто, так, я погоджуюся з вами. І до цього вже залучаються і інші вчителі. Наприклад, вчителі, які в школі проводять тиждень, ну, умовно кажучи, там історії чи математики, вони проводять якісь заходи. І вони хочуть, щоб це якось прозвучало на всю школу, щоб про це знали батьки, тому що батьки – це і є ота основна складова цікавості до того сайту, який створений, тому що батьки будуть постійно цікавитися, а що відбувається в школі. Там, крім тих документів, які передбачені, і, скажімо, які, ну, не змінюються так часто, наприклад, це статут закладу освіти, ліцензії, які отримує заклад, ну, вони ж не міняються кожного року, скажімо так. А є ті документи, які змінюються. Наприклад, освітня програма, вона розглядається кожного року. Там треба публікувати обов'язково щорічний звіт, з яким виступає директор тієї чи іншої школи. Ну і кожен директор, кожен керівник, він прагне, щоб на цьому сайті були висвітлені і такі життєві події, які відбуваються в закладі освіти. Батьки в цьому зацікавлені, в цьому зацікавлена громада територіальна, тому що вона має і опікується цим закладом освіти, власник, засновник закладу освіти, тому постійно оновлюється та інформація, ота, яка про ті події, які відбуваються в закладі освіти.
1: Олена Олександрівна, тут ось яке запитання, чи є, от ви зараз назвали певний перелік інформації, яка має бути на сайті, яка має бути доступною, тому що це різні є варіанти, знову таки. Так ось, яку чи є склад інформації або частина інформації, яка обов'язково має бути на сайті. Ну, от як ви, наприклад, вже сказали, це є статут, це є ліцензія і так далі.
2: Ця...
1: І ще, можливо, щось.
2: Да.
1: І при тому, при цьому, чи є інформація, яка, яку мають право отримати, от ви сказали, батьки. Батьки – один з основних гравців на цьому полі. Яку можуть отримати батьки лише за окремим запитом. Тобто ділиться інформація, і якщо ділиться, то на яку і як?
2: Дійсно, є інформація, яка абсолютно відкрита і в такому широкому доступі, є інформація, яку не публікують. Інформація, яка повинна бути опублікована, перелік є в цій 30 статті закону про освіту, яку ми вже згадували. Її можна умовно поділити на статутну інформацію, яка стосується створення закладу і функціонування, на інформацію щодо освітньої діяльності, це та ж освітня програма, наприклад, підручники, які використовуються в освітньому процесі, яка буде організаційна структура навчального року в цьому навчальному році. Це інформація, яка стосується кадрового забезпечення закладу освіти, скільки яких вчителів, якого фаху вчителі, яку вони мають кваліфікацію, тобто це не закрита інформація. Які вакансії є, тому що життя є життя, сьогодні є вчитель, а завтра він десь переїхав, звільнився, пішов на пенсію, тому зрозуміло, що це також є така інформація. Фінансова діяльність – це дуже важлива складова, оскільки директор повинен кожного року звітувати про використання публічних коштів. Це включає в себе і кошти бюджетні, і позабюджетні кошти, які заклад отримує, які не заборонені чинним законодавством. Ті роботи, послуги, які закупляє той чи інший заклад, закуповує, вони теж повинні висвітлюватися. І є інформація, про булінг. От в останні роки додалася ще така сторінка обов'язкова, як положення про булінг в тому чи іншому закладі воно розробляється. Який алгоритм звернення батьків, яка повинна бути реакція закладу освіти в зв'язку з булінгом, це теж обов'язково повинно бути. Яка інформація не розголошується? Наприклад, іде зарахування дітей до школи. Пишеться лише прізвище, вказується лише прізвище. Не пишеться повністю «Чорна Олена Афанасівна», пишеться лише «Чорна». Якщо буде дві чорних, то буде дві чорних, чи чорна-чорний, і тоді батьки вже, коли вони прийдуть з документами на зарахування, вони вже це з'ясовують. Далі. Категорично заборонено розкривати інформацію про заробітну плату конкретного вчителя. Без дозволу вчителя таку інформацію розголошувати ні адміністрація закладу освіти, ні керівництво органів управління освітою. Ніхто не має права. І на сьогоднішній день зовсім по-іншому стоїть питання з особистою інформацію щодо поведінки, щодо навчання, освітніх досягнень, навчальних досягнень конкретного учня. Згадайте, будь ласка, коли ми з вами ще навчалися, приходили батьки на батьківські збори, і там стояла класний керівник, чи запрошували ще інших вчителів, і вони конкретно про кожного учня на весь цей загал розповідали. Тоді складалась така цікава ситуація, я сама була класним керівником, коли про дітей, які гарно навчаються, які гарно поводяться, про них якось так і багато сказати не було що. Бо вони гарно вчаться, вони гарно поводяться, оце сказала і прізвище назвала. А про тих, хто порушує дисципліну, хто десь там не дотягує, не навчається.
1: Акцентували дуже сильно, так.
2: Дуже багато розповідали. Так от зараз все це заборонено. Не можна ні публікувати такі відомості, не розповідати, не розголошувати. Якщо є якісь, а ну є сьогодні, на жаль, ситуація різні бувають, то такі питання треба обговорювати лише з батьками один на один, без такої присутності всього класу, великої аудиторії, коли викликають батьків, і вже вони чи в присутності дитини, чи без присутності дитини, різні теж ситуації, вони обговорюють ту чи іншу справу, яка стосується безпосередньо цієї дитини. Тобто цього робити теж не можна.
1: Тобто це практично вічне запитання, і, по-моєму, кожен учень чув це запитання. Я сьогодні піду на батьківські збори. Мені треба мені треба готуватися, що я буду червоніти.
2: Да, да,
1: отаке. Тобто, в принципі, воно залишилося, але це вже іде дуже-дуже індивідуально.
2: Дуже, так. Да.
1: Цього не можна робити.
2: Не можна робити.
1: Так, цього не можна робити. Інформаційну відкритість. От тепер інформаційна відкритість, наскільки, на вашу думку, наскільки вона впливає, запровадження такої відкритості, наскільки вона впливає на рейтинг того самого навчального закладу, наскільки вона впливає на рейтинг педагогічного колективу, на рейтинг директора. В результаті це ж, хочеш не хочеш, але воно впливає і на зовнішній запит на ту чи іншу школу, якщо ми про школу, наприклад, зараз говоримо.
2: Дивіться, в переліку обов'язкової інформації, яка висвітлюється, є підсумки того чи іншого моніторингу, який проводиться в закладі освіти. Заклад може проводити самостійно самооцінювання своє і давати певні результати. І підсумки інституційного аудиту, який проводить Державна служба якості освіти, як єдиний орган, який уповноважений державою контролювати діяльність того чи іншого закладу. Тому кожен заклад зацікавлений в тому, щоб ця інформація була, особливо, якщо вона позитивна, в частині позитиву. Тому що я завжди говорю, що в кожен заклад, чи малесенька школа, чи маленький дошкільний заклад дошкільної освіти, він має свої здобутки, і треба про них говорити. І оце якраз є трибуна для того, щоб це проголосити. А оскільки сьогодні батьки мають право вибору вибирати заклад освіти, то зрозуміло, що це грає на користь в першу чергу закладу освіти. Це його імідж, це його ім'я, скажімо, в освіті, чи Вінницької області, чи навіть України.
1: Чи може бути, а якщо може бути, то в якому дозуванню, от я би так навіть сказав, інформація про критична інформація на заклад освіти, на своєму же ж ресурсі, так будемо говорити, дозування про проблеми, які там можуть бути, помилки, і все одно це все стосується питання відкритості. Наскільки вони там можуть бути присутні, і знову-таки, чи хтось відслідковується. Дуже коротко, так, 30-40 секунд.
2: Да, директор школи щорічно звітує, і він обов'язково говорить і про позитивне, і про негативне.
1: Тобто це все можна... якщо я вас правильно зрозумів, пані Олено, то подивившись, переглянувши звіт директора, можна дізнатися ну майже 100%, що відбувається, як відбувається, де відбувається. За минулий рік, наприклад, це можна дізнатися і так далі, і так далі. І це обов'язково
2: щорічно
1: має
2: весною таке звітування проходить.
1: Дякую вам, дякую. Олена Афанасіївна Чорна, заввідділу науково-методичного забезпечення, освітньої діяльності і професійного розвитку педагогічних працівників, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І ми говорили про, дуже-дуже коротко, говорили про величезний такий масив запитань стосовно прозорості, інформаційності, відкритості і взагалі роботи і діяльності закладів освіти. Я щиро вам дякую, пані Олено. Я сподіваюся, ми ще не один раз з вами будемо зустрічатися і говорити про те, що дійсно цікавить і турбує абсолютно всіх, тому що в школу ходять всі, і діти, і разом з ними дорослі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Залишайтеся, будь ласка, разом з нами, і за декілька хвилин ми продовжимо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Суціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Суціальна реклама.

0: www.solicum.com.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І повірте мені, не кожен день, не кожен рік, не кожному ведучому випадає таке щастя. Сьогодні в мене в гостях два маестро, два диригенти. І я розпочну, звісно, з нашого гостя. Сьогодні в мене в гостях Роман Ривакович з Республіки Польща, диригент, композитор, дуже-дуже знана людина. Я радий вас бачити, пане Романе.
2: Вітаю сердечно.
1: І Георгій Володимирович Курков, заслужений діяч мистецтв України і культури Польщі, художній керівник нашого академічного камерного оркестру «Аркада». Пане Георгію, радий бачити.
3: Доброго дня, я теж.
1: Я сподіваюся, ми всі відчуваємо зараз, ми то точно втрьох відчуваємо, що є ще один, як мінімум, учасник нашого дійства – це оркестр, який сьогодні буде на сцені разом зі солістами. Про солістів це окремо. До речі, про солістів, якщо хочете більше дізнатися, приходьте сьогодні ввечері на концерт о 19:00, якщо вам взагалі ще пощастить. Сьогодні буде концерт польської музики, польська музика в Україні. І, звісно, перше запитання до нашого гостя, пане Романе. Польська музика в Україні. Чи тільки Вінницею обмежується цей проєкт? Чи і інші міста України будуть мати змогу почути, побачити, познайомитися з вами і познайомитися, звісно, з польською музикою?
2: Звичайно, не тільки Вінниця, а багато інших міст. І скажу таке, що я польську музику в Україні пропагую вже роками, так? Можу сказати, що перший приїзд маестро Кшитова Бендерецького у 1996 році був з моєї, так би, з моїх рук. Цієї осені ми польську музику заграємо, що крім Вінниці, у Харкові, у Львові, у Києві, в Черкасах і в Одесі. Ну і ще ряд українських міст чуло цю ж музику до літа. Ми були в Івано-Франківську, в Ужгороді, Рівному, в Чернігові також були. Mm-hmm. Так що я радий, що маю можливість показати з українськими оркестрами, бо, як правило, ми цю музику виконуємо з українськими оркестрами, українськими солістами, ми зараз також про них скажемо. Ну, і це є реалізація моєї місії. Місії будови музичних мостів між Польщею і Україною, адже я також пропагую українську музику в Польщі. Дослівно тиждень тому ми завершили фестиваль «Українська музика у Варшаві», 12-й вже з черги.
1: Ну і треба сказати, що ви стояли у витоків контрастів, які були започатковані у Львові, і вони до цього часу, наскільки мені відомо, вони йдуть і транслюються.
2: Саме так, я мав щастя бути при початках.
1: І не тільки. Це один з проєктів, які і вибрали участь, і були залучені. А я переконаний, що зараз багато хто, особливо з радіослухачів, сам себе запитав, як це так? Сказав, що пан приїхав з Польщі і так файно говорить українською мовою. Річ у тому, що пан Роман, наскільки мені відомо, ви маєте українське коріння.
2: Так, мої батьки українці, і мама, і тато. Я нащадок жертв акції «Вісла». Mm-hmm. Тобто ці акції переселення українців, які були у 47-му році розпорошені по західних і північних землях Польщі. Так що я народився вже в Польщі, ну і з хати виніс українську традицію. Звичайно, моя дорога до українства була непростою і довгою, і то багато треба би розповідати. Я в свій час був диригентом такого українського хору, чоловічого хору «Журавлі», який до сьогодні існує, йому вже більше півстоліття. Так що, ну так, я в українстві і вільно, думаю, володію українською мовою, хоча коли у Львові прошу таксі, то таксист, який знає 5 польських слів, зразу говорить до мене польською мовою. Так що акценту не можу приховати.
1: Ну, я не знаю, чим і як ви збуджуєте львівських таксистів, що вони одразу цього не знаю. Пане Георгію, ми зараз повернемося до солістів, обов'язково і до творчості, і до композиторів, які сьогодні будуть звучати. Ще раз нагадаю, польська музика, музика польських композиторів сьогодні буде звучати у Вінницькій обласній філармонії. На сцені будуть наші українські солісти, буде пан Роман за диригентським пультом і буде наш академічний камерний оркестр «Аркада». Пане Георгію, про «Аркаду». чи потрібно було якимось, можливо, іншим, додатковим, ще якимось, і тут я ставлю три крапки, чином налаштовуватися, готуватися, щось вишуковувати, переналаштовуватися, як зовнішньо, так і внутрішньо, Аркаді, для того, щоб виконати сьогоднішні твори польських композиторів?
2: Треба було просто звикнути до нового диригента, як то кажуть, до нової руки, і все. Звичайно, що це велика робота оркестральна і попередня робота. Взагалі, пан Роман, цього року в нас вже п'ятий диригент за ці два місяці. У нас було дуже різних програм, і через це кожен оркестр має бути гнучким і відповідати на всі вимоги диригента, який зараз, сьогодні, під час концерту стоїть на подіумі.
1: Я окремо хочу, можливо, якщо розпочинати вже розмову про солістів, окремо хочу сказати, що сьогодні прозвучить концерт для фортепіано з оркестром. Це не так часто зараз, на жаль, не так часто буває на нашій сцені. По-перше, давайте згадаємо, що концерт, один з варіантів перекладу слова концерт – це змагання. Змагання між солістом і безпосередньо самим оркестром. Пане Романе, як це змагання? А ви керуєте цим змаганням? Як це змагання вже відбувалося і сьогодні? На кого будемо ставити?
2: Розумієте, коли є соліст, це є чергова інспірація до будування музики. Соліст має свою візію. Треба або під це підлаштуватися, дати свою, якусь свій поштовх, і мати таку розмову. Але я ще таки хочу сказати, я дуже вдоволений оркестром, дуже дякую пану Георгію за прекрасний колектив. Тут треба ще таке сказати, що щоб колектив реагував на нову року, він має мати фундамент ранішої праці. І ця праця зроблена, я сьогодні її відчуваю. І радий, що ми тут можемо бути з вами. Ще раз дякую диригенту за можливість працювати з тим прекрасним колективом. І запрошую публіку бути з нами, бо ми тут зараз говоримо про це, щоб вас заохотити. Музика унікальна, вона не дуже відома, так? Але ці, хто прийдуть на концерт, напевно вийдуть з великим вдоволенням, з ворушенням, з відчуттям добре проведеного часу. А далі питайте про деталі, щоб ми ще більше заохотили людей
1: бути з нами. А я зараз скажу, у мене є тут одна така невеличка, дуже-дуже, в першу чергу, це така топ, як то кажуть, топ-новина, або така гаряча інформація. По-перше, я вже говорив про, що сьогодні в програмі має прозвучати і буде звучати Войцех Кілер.
2: Саме так.
1: І тут я звертаюся зараз до глядачів і слухачів. Тут дуже цікавий композитор, дуже цікава музика. По-перше, він народжений у Львові, будемо говорити так. Академіст, львівський академіст. Сам по собі, життя його дуже-дуже цікаве. І сьогодні ми будемо чути. Я перефразую запитання, пане Романе, і запитаюся таким чином. Чим сьогодні, уявімо собі, абсолютно невибагливого слухача, чим сьогодні ви готові в лапках здивувати слухача?
2: Слухач, який...
1: І чи буде здивування?
2: Буде, звичайно. Я таке скажу. Коли хтось прийде сьогодні до філармонії, який раніше не чув, можливо, навіть жодного з тих прізвищ, а я зараз їх назву всіх по черзі, Генрік Миколай Гурецький, Миколай Пьот Гурецький, син,
1: батько і син,
2: син того великого Генріка Миколая, В'ячеслав Карлович і Войцех Кілер. Кожен, хто прийде сьогодні до філармонії, почує музику, красиву музику, і коли хтось має в уяві, що музика сучасна, музика, яка була написана недавно, це музика неприваблива, то він буде сильно розчарований, позитивно розчарований, бо вона є приваблива. По-перше, навіть перший твір Генріка Миколая Гурецького інспірований музикою Ренесансу. Вже вона буде мелодійна, гармонійна, моторична. Твір цього ж великого Генріка Миколая Гурецького Миколай Пьот Гурецький написав унікальної краси твір для скрипки з оркестром, солюватиме прекрасний київський скрипаль Андрій Павлов. Пане Георгію, розкажіть про цей твір. Ви говорили, що він вам найбільше сподобався.
0: Він сподобався найперше грою фактури, різноманітної, оркестрової, скрипкової, і навіть не скажеш, що це виключно струнні інструменти звучать. По-друге, в другій частині, якщо хтось бачив американський фільм «Трюкач», колись був бестселер на 80-ті роки, там друга частина, мені здається, теж була інспірована цим фільмом, дуже таким моторним, цікавим і дуже-дуже-дуже таким потужним рухом. От. І закінчується він взагалі, ніби розчиняючись у повітрі. Ну, це бомбезний твір, я би сказав, такий навіть трошки імпресіоністичний.
2: Але скільки там лірики в цьому, правда, в тих крайніх частинах? Яка
1: мелодичність, крайні ліричні, а середня активна.
0: Да. Так, і так. Надзвичайно оркестр взаємодії з скрипалем, це не змагання, це взагалі якесь взаємне проникнення однієї фактури в іншу.
2: Саме так.
1: Маю можливість зараз запитатися про практично майже вічне запитання. Ви декілька разів вже, пане Романе, ви сказали, що я запрошую сьогодні, приходьте. Наскільки зараз приходять, наскільки зараз філармонія, камерний оркестр, симфонічний оркестр, взагалі от такі симфонічні, академічні форми, наскільки зараз є популярними для відвідувачів, для слухачів у Польщі? Ми з паном Георгієм можемо говорити про Вінницю і про Україну взагалі, бо ви багато їздите, ви це знаєте. От наскільки, бо ми цілий час кажемо, ось все нормально, нібито все нормально, а тут раз і криза жанру, і не так часто ходять, і це вже не зовсім, треба мати підготовку, а не просто так прийти послухати. Це не шоу, а це робота над собою, це інтелектуалізм і так далі, і так далі. Як зараз приймається академічна музика, скрипкова, камерна, симфонічна музика у Польщі?
2: Добре, значить, я можу про Варшаву говорити в першу чергу, я там проживаю. Ну, філармонія, як правило, має комплект публіки. Звичайно, це не робиться саме. Це є то ряд чинників. Тобто, так, по-перше, сама установа і художнє керівництво будує програму під кутом зацікавлення публіки. Тут якби треба сказати, що радше це є консервативне, тобто радше відома класика, як щось менш відоме, але чергується це все. Ну і є відділ, який, правда, доносить інформацію про програму до широкої публіки. Як правило, зали у Варшавській філармонії є розпродані. Але я скажу про свій досвід. Буквально 13 вересня ми завершили цей мій фестиваль «Дні української музики» у Варшаві. На фінальному концерті 13 вересня виступав симфонічний оркестр Національної філармонії у Києві. Зал був розпроданий. Угу. І, звичайно, прийняли нас знаменито. Так що, як кажу, як правило, в Польщі філармонії є заповнені, так що люди ходять, то є інтерес до класичної музики, так можу сказати.
1: Пане Георгію.
0: Можу додати ще, я нещодавно, буквально на тому тижні, був в Мюнхені на концерті Мюнхенського оркестру і Марти Аргеріх, такої знаменитої аргентинської піаністки, якій зараз 85 років, яка грає просто як богиня. Зал в 3000 місць був заповнений вщерть не один раз, а 3 аншлаги підряд за 3 дні. Це стосується сучасної музики, бо там виконувалась музика Равеля, Бернстайна і Стравінського «Весна священна». По-різному вона сприймається навіть в містах України. Наприклад, у Львові надзвичайною цікавістю сприймається українська музика будь-якого часу, і чи стара, чи нова. В Харкові взагалі, незважаючи на таку ситуацію складну зараз, теж повні зали. Вони десь там, можливо, в підвалах це роблять чи де, ну це дуже добре. Все залежить ще від міста, від розкрученості і від зацікавленості тієї чи іншої верстви населення.
1: Аби вона була, аби ще вона була, і аби було це зацікавлення, і...
0: Ну, потреба, ще, щоб не тільки, знаєте, як в Древньому Римі було хліба і зрелищ. Угу. В нас не тільки хліба і зрелищ, а трошки повштовх для розумової душевної праці.
1: Ну, ми скочуємося до цього, на жаль. В деяких моментах, на жаль, ми скочуємося. Не будемо зараз про це говорити. Мене інше цікавить. Мене цікавить, для українського музиканта зараз вийти на сцену, це є подія. Це серйозна подія, тому що під час війни, під час блекаутів, під час тривог, які тягнуться іноді багато годин, тримати себе в формі, а тим більше виходити на сцену, це, ну, психологічне, ментальне, як зараз дуже популярно говорити, це випробування. А як сьогодні, пане Романе, як сьогодні для вас, для польського митця, для польського диригента, для польського композитора, для польського музичного дипломата, дозвольте так скажу, як вам сьогодні виходити на українську сцену? З якими думками, з яким відчуттям?
2: Знаєте, коли я на сцені, то я в музиці. А приїжджаю в Україну і знаю, де йду і в який час їду. І розумієте, ну я цим собою за тим, щоб Україна вистояла і перемогла в цій страшній війні. Я так це відчуваю, що сьогодні Україна захищає західню цивілізацію перед східньою варварією. Ну, мій приїзд тут – це також свідоцтво того, що Україна має перемогти, і це моє бажання, щоб Україна перемогла і вистояла. А музиканти доказують, що Україна має виразне обличчя. Культура засвідчує про це обличчя і про унікальність. Україна має велику індивідуальність і в музиці, і в культурі. Ну, я це знаю, бо віддавна цікавлюся українською музикою, яку пропагую в Польщі. Ви про контрасти згадали, і також, правда, там багато ми ставили в програму українську музику. Пам'ятаю, що на першому фестивалі приїхав до Львова у 1995 році оркестр з Дніпра. Угу. Оркестр з Дніпра, який грав, між іншим, музику Сільвестрова. Ось таке, так що я щасливий, що попри ті всі негаразди, оркестр є, оркестр діє в гарній формі, і ми після репетиції, ми готові до концерту, запрошую публіку перевірити наші слова.
1: Наскільки, так? Окрема абсолютно сторінка – це робота з солістами. Ви обираєте солістів, солісти обирають вас. Гіргій Володимирович, може ви підказуєте, як з'явилися солісти і як з'явилося оце от сьогоднішнє поєднання, яке ми побачимо, почуємо?
0: Це, власне, проєкт пана Романа. Це від початку його проєкт і організаційний, і творчий, і взагалі весь. І його солісти – це його вибір.
2: Дякую. Ну, я тут мушу сказати таке, що цей концерт відбувається за підтримки Польського Міністерства культури і національної спадщини, яке має програму промоції польської культури за кордоном. Uh-huh. Мій фонд, який я заснував вже праві 30 років тому, фонд «Про музика Віва», виступає в конкурсі за гранти, ми отримуємо гранти, і спираючись на цю міністерську підтримку, можемо цей концерт реалізувати. І з тими солістами я вже працюю віддавна. І з цими солістами цю програму грали в різних містах. Це моє запрошення для тих солістів. Це прекрасні солісти. Я вже назвав Скрупаля, пана Андрія Павлова, але ще буде грати партію фортепіано в концерті Кіляра Дмитро Таванець. Угу. Знаменитий київський піаніст, член ансамблю «Київська камерата». Ну, це українські зірки, так що музичний вінницький світ мав би і для того прийти на наш концерт, щоб побачити великих майстрів українського музичного мистецтва.
1: Отут я вам дуже дякую і ставимо три крапки, ставимо таку, робимо невелику фермату, невеличку, тому що тільки до вечора, робимо фермату і ще раз нагадуємо, що саме сьогодні на майданчику Вінницької обласної філармонії відбудеться концерт, відбудеться проєкт, який має назву «Польська музика в Україні», як сказав пан Георгій, це проєкт нашого гостя, пана Романа Риваковича, і саме сьогодні ви будете мати можливість, кому пощастить. Тут я роблю таку невеличку, невеличке таке уточнення, таке невеличке, кому пощастить о 19-й годині сьогодні прийти і почути дуже цікаву, дуже, можливо, навіть для когось незвичну музику відомих світових польських композиторів. Маєте можливість сьогодні ще прийти, а наша сьогоднішня розмова, на жаль, завершується. Я ще раз тільки встигаю нагадати, що в ній брали участь пан Роман Ривакович з Польщі, це диригент, композитор, і дуже-дуже цікавий, дуже класний, дуже енергійний такий музичний дипломат. Пане Романе, я щиро вам дякую за участь в програмі. І Георгій Курков, заслужений діяч мистецтв України, культури Польщі, художній керівник нашого рідного, знаного, любимого академічного камерного оркестру «Арката». Пан Георгію, дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, з відчуттям того, що сьогодні вечір не тільки у вас, але навіть і у мене пройде дуже-дуже цікаво, я з вами прощаюся, але ви залишаєтеся на хвилі радіо «Місто над Бугом», через декілька хвилин верифіковані новини на нашому каналі.
3: Час змін.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Прикордонника з Вінниччини, який після полону знову став до служби, відзначили держнагородами. У Вінницькому ветеранському просторі «Побратим» з жовтня запрацює новий відділ відновлення та фізичної реабілітації. У Вінниці до Міжнародного дня людей старшого віку робитимуть безкоштовні стрижки. Жінкам з 60 років та чоловікам 65. Про це слухайте далі. Прикордонника з Вінниччини, який після полону знову став до служби, відзначили державними нагородами. Владислав Денисюк родом з Могилів Подільської громади. Після ворожого полону військовослужбовець знову став у стрій 24-го прикордонного загону та захищає Україну. За мужність, вірність присязі та відданість українському народові Владислав нещодавно був відзначений відзнакою президента України за оборону України та медаллю захиснику вітчизни. У Вінницькому ветеранському просторі «Побратим» жовтня запрацює новий відділ відновлення та фізичної реабілітації. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов. Рішення прийняли на сесії міської ради 25 вересня.
3: Новий відділ відновлення та фізичної реабілітації, де ми визначаємо додаткову кількість фахівців, це реабілітологи і психологи. Крім того, виділяємо кошти на облаштування і меблі, і відповідне обладнання. Вони будуть також працювати з різними грантовими організаціями і донорами щодо додаткового обладнання. Але наша мета яка? Ми хочемо, щоб ветерани та їхні родини могли отримувати в одному місці різну допомогу.

0: якщо ми говоримо про побратим, від юридичної соціальних питань до фізичної, психологічного відновлення або допомоги на базі саме цього приміщення і цього закладу. Ми також підтримуємо ще 4 ветеранських простори, хотів би вам нагадати. Крім побратима, це Вінницька філія ветеран-хабу, також центр для ветеранів громадських організацій «Полум'я надії» і громадська спілка «Ветеранський простір». Ну і інші громадські організації, які до нас звертаються за відповідною допомогою.
1: Міські анонси.
2: До Міжнародного дня старших людей, який в усьому світі відзначають 1 жовтня, у Вінниці відбудеться благодійна акція. У межах ініціативи жінки віком від 60 років та чоловіки від 65 зможуть безкоштовно оновити зачіски. Акція проходитиме за підтримки міської ради. Отримати послугу з безкоштовної стрижки можна буде у Вищому професійному училищі сфери послуг, Вінницькому центрі професійно-технічної освіти та Вищому професійному училищі номер 7. Безкоштовні послуги надаватимуть 29 вересня з 10 до 14 години. Послуга надаватиметься за умови пред'явлення пенсійних посвідчень.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 17 градусів вище нуля, вітер південно-західний 2 метри за секунду. Завтра синоптики обіцяють вдень плюс 16, плюс 18, ясно та без опадів, а в неділю до 19 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
3: Зроби ще голосніше.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Шахів до баскетболу.
2: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю випуску про таке. Сили оборони України успішно влучили по 3 підприємствах Росії, задіяних у виробництві ракет. На Волині через загрозу обстрілів призупиняли роботу 2 пунктів пропуску кордону. Депутати Вінницької міської ради направили з бюджету громади 87 мільйонів гривень на підтримку сил оборони та безпеки. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Сили оборони України успішно влучили по 3 підприємствах Росії, задіяних у виробництві ракет. Про це у Фейсбук повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Сьогодні вночі були вражені підприємство в Ульяновську, яке задіяно у виробництві керованих авіаційних ракет, а також 2 підприємства в Тульській і Воронезькій областях, що виробляють ракетне паливо. У Нідерландах зросла кількість підтверджених випадків інфікування вірусом західного Нілу. На лихоманку захворіли 44 людини. Про це повідомив Національний інститут громадського здоров'я та довкілля Нідерландів. Минулого тижня в країні було зареєстровано 16 нових випадків інфікування. Кількість померлих зросла до 5. Помер ще один пацієнт, у якого лабораторно підтвердили вірус. Зазначається, що всі нові пацієнти захворіли після укусу інфікованого комара. Латвія запровадила прикордонний контроль зернових вантажів з п'ятьох країн, щоб встановити їхнє походження. У прес-службі латвійського Сейму зазначили, що такі зміни мають запобігти перевезенню через Латвію вантажів зерном з окупованих Росією території України. Перевірятимуть також транзитні вантажі, які не призначені для продажу в ЄС. Лабораторні дослідження проводитиме Науковий інститут безпеки продовольства, здоров'я тварин та навколишнього середовища.
2: Україна.
1: На Волині через загрозу обстрілів призупиняли роботу пунктів пропуску кордону Ягодин та Устилуг. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Польська сторона також призупиняє пропускні операції, коли українська інформує про небезпеку з повітря. Людей максимально швидко розосереджують з пункту пропуску, аби не допустити масового скупчення. Транспортним засобом рекомендують в'їхати від лінії кордону якомога далі, зауважив речник Держприкордонслужби.
2: Вінниця.
1: Депутати Вінницької міської ради направили з бюджету громади 87 мільйонів гривень на підтримку сил безпеки та оборони. Зокрема, 43 мільйони гривень отримує 14-та бригада Національної гвардії «Червона калина». Кошти передбачені на придбання вантажівок, безпілотників, засобів зв'язку та іншого необхідного обладнання. Фінансування також отримують і інші підрозділи Нацгвардії, штурмова бригада та сили протиповітряної оборони, зазначається у сесійному.

0: І це було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM. Things are right. You just know.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: дорожна хвиля вільної країни.
1: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Учені знайшли спосіб швидше створювати довговічні акумулятори. Чому далекі світи не мають океанів і шансів на життя? Науковці виявили істоту, яка витримує 70 градусів за Цельсієм. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені розробили новий метод на атомному рівні для значного прискорення пошуку матеріалів для майбутніх акумуляторів. Дослідники з університету Східного Лондона застосували рентгенівську фотоелектронну спектроскопію та комп'ютерне моделювання для аналізу поведінки аніонів. Це дозволяє тестувати перспективні речовини в цифрових моделях перед проведенням складних та дорогих лабораторних експериментів. Зібрана база даних у майбутньому допоможе навчати системи штучного інтелекту для автоматичного відбору найкращих матеріалів. Головна цінність розробки полягає в тому, що вона суттєво скорочує шлях від наукової ідеї до створення ефективніших батарей. Нове моделювання показало, що масштабні космічні зіткнення не обов'язково перетворюють замерзлі крижані супутники на теплі світи з океанами. Дослідження міжнародної команди вчених стосувалося таких потенційних океанічних світів, як Європа, Ганімед та Енцелад.

0: салат. Комп'ютерні моделі спростували гіпотезу про те, що ударне тепло може легко створити або зберегти підземний океан. Для невеличких супутників катастрофа може навіть знищити умови для появи води, оскільки внутрішнє тепло швидко втрачається. Натомість великі об'єкти з радіусом близько 1000 кілометрів мають більше шансів пережити зіткнення і зберегти або потовщити вже наявний океан. Майбутні космічні місії допоможуть точніше оцінити придатність таких світів для життя, залежно від їхнього розміру та геологічної історії. У геотермальному джерелі каліфорнійського парку Ласет Вулканік науковці виявили новий вид еукаріотів – вогняну амебу. Цей одноклітинний організм здатний розмножуватися за температури 63 градуси за Цельсієм та виживати після нагрівання до 70 градусів. Така знахідка повністю зламала попередні уявлення науки про температурні межі існування складного життя, які раніше обмежувалися 60 градусами. Для захисту білків від руйнування амеба використовує позитивно заряджені амінокислоти. Такий самий механізм мають примітивні бактерії. За температури понад 64 градуси за Цельсієм істота впадає в стан спокою, покриваючись захисною оболонкою для моніторингу довкілля. Фатальною для мікроорганізму стала позначка у 80 градусів, після якої вона втратила здатність до відновлення. Група фізиків продемонструвала експеримент, у якому світловий промінь пливе проти течії в квантовій світловій рідині. Це досягнення порушує класичний третій закон Ньютона про рівність дій та протидій завдяки використанню нереципрокних взаємодій. У ході дослідження вчені спрямували два лазерних промені крізь нелінійний кристал, де один виконував роль рідини, а інший – плавця. Експеримент показав, що вузький лазерний промінь може рухатися в напрямку, протилежному до потоку широкої оптичної рідини. Найінтенсивніший рух проти течії спостерігається за проміжних значень швидкості та густини рідини, а не за максимальних чи мінімальних. Це відкриття поглиблює розуміння квантових процесів і відкриває шлях до створення нових пристроїв з активними функціями. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Соціальна реклама.
7: I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

щоб там не казали, медалі на шиї, чудове намисте. Мозок без тіла і планів амбіцій одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопки.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 社会的你外头，在我身上埋头，别弄上外头。
1: Місто над Бугом величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав автомобіль одному з підрозділів повітряних сил Збройних сил України. Вінничанку Євдокію Дробонюк привітали зі сторічним ювілеєм. У холі Вінницької міської ради презентували фотовиставку «Побачити людину, а не діагноз». А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав автомобіль одному з підрозділів повітряних сил ЗСУ. Передачу допомоги організували у співпраці з громадською організацією «Світла Україна». Транспорт використовуватимуть для виконання чутливої та важливої місії. Допомоги родинам загиблих і поранених військовослужбовців, зокрема для поїздок до таких сімей. Відвідування місць поховання полеглих воїнів та встановлення пам'ятників. А також для перевезення військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у різних центрах. Це вже четверта передача автомобіля для військового підрозділу, зазначив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний. У ветеранському просторі «Побратим» у Вінниці з жовтня запрацює новий відділ відновлення та фізичної реабілітації. Таке рішення сьогодні прийняли депутати міської ради на сесії. У «Побратимі» воїнам допомагатимуть після поранень і травм. До кінця року планують охопити такою допомогою близько 520 людей. У холі Вінницької міської ради презентували фотовиставку «Побачити людину, а не діагноз». Експозицію підготувала громадська організація «Соціальна інклюзія» з нагоди п'ятиріччя своєї діяльності. Побачити насамперед людину, її характер, емоції, захоплення, мрії, професійний шлях та щоденне життя, а не фізичні особливості. Саме таку ідею прагнули передати автори проєкту. Героями фотосвітлин стали люди з інвалідністю, зокрема з порушеннями мовлення. Через фото та особисті історії організатори фотовиставки прагнуть привернути увагу суспільства до питань рівних можливостей, сприйняття кожної людини насамперед як особистості. Фотовиставку можна оглянути у холі Вінницької міської ради до 9 жовтня. Вінничанку Євдокію Дробенюк привітали зі сторічним ювілеєм. Мешканка громади стала восьмою ювіляркою, якій цьогоріч виповнилось 100 років. Від імені Вінницької міської ради директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова виручила жінці грамоту та премію. Євдокія Дробенюк народилася 25 вересня 1926 року. Має статус учасника війни. Протягом 30 років працювала на Вінницькій кондитерській фабриці. Вінничанка дуже працелюбна та енергійна і досі порається по домашньому господарству. Згідно з міською комплексною програмою, ювілярка буде отримувати довічну щомісячну матеріальну допомогу. Наразі таку у Вінниці виплачують 11 мешканцям громади, які досягли 100-річного віку та більше. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітайте всіх.
2: Друзі, нагадуємо вам, сьогодні 25 вересня, п'ятниця 2026 року. І термометр наш показує досить таки комфортних.
3: Плюс 16 градусів тепла. І така температура протримається аж до 9 вечора, а далі вона опуститься до плюс 12. А вночі в нас очікується від плюс 10 до плюс 8 градусів тепла.
2: Синоптики стверджували, що у Вінниці сонце буде рідко з'являтися через хмари. Ну, власне кажучи, воно так і є. І обіцяли до кінця завтрашнього дня чи ранку, чи як правильно сказати. Ну, до сьогоднішнього, до кінця на сьогоднішнього дня, принаймні, точно що дощу не буде. Що не може не радити. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. Громада Вінниччини уклала угоду про побратимство з містом у Франції. Муравська територіальна громада та французьке місто Верен-Вузель уклали угоду про побратимство. Це перше партнерство між громадами, започатковане в межах меморандуму про співпрацю між Вінницею, Вінницькою областю та регіоном Бургундія-Франш-Конте.
3: Підписання угоди відбулося у Франції. Сторони планували розвивати співпрацю у сферах освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму. І Муравський сільський голова Олег Литвиненко зазначив, що наступним етапом після підписання документу має стати спільна практична робота та реалізація конкретних ініціатив.
2: Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколов наголосив, що співпраця з Бургундія-Франш-Конте поступово переходить від регіонального рівня до прямих партнерств між територіальними громадами та інституціями.
3: Угода між Муравською громадою і Верен-Вузель стала першим таким партнерством у межах співпраці Французької області з французьким регіоном. А ми продовжуємо рухатися далі, ближче до Франції. Все буде Україна!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець- Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, для певної категорії людей це взагалі здається дивиною, але виявляється, ті, хто люблять клеїти кораблики, це неймовірний спорт. І саме з 14 по 20 вересня у місті Констанца, це Румунія, відбувалося, точніше, проходив чемпіонат Європи з судно-модельного спорту. Клас це.
3: У змагання взяли участь 223 дорослих спортсмени та 17 юніорів із 9 європейських країн.
2: Нашу національну збірну команду на чемпіонаті представляли 13 спортсменів, і до неї увійшли, зокрема, представники Вінниччини. Майстер спорту України міжнародного класу Сергій Сторожук здобув 2 золоті нагороди у класі С8, збудувавши лінкор «Конго» і лінкор «Рома».
3: Діючий військовослужбовець, майстер спорту України Олександр Ковальов виборов срібну медаль у класі С6.
2: Ось так, друзі, виявляється, що навіть роблячи ось такі судномодельні модельки кораблів, можна прославляти Україну. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Виконавчий комітет Вінницької міської ради 24 вересня затвердив рішення про часткову компенсацію витрат на відновлення господарської діяльності постраждалому підприємства, майно якого знищено внаслідок військової агресії.
3: Йдеться про механізм, який допомагає підприємству відновлюватися після пошкоджень і при цьому продовжувати працювати у Вінницькій громаді. Компенсація покриває лише частину витрат, решту підприємство вкладає у відновлення самостійно, повідомляють департаменти економіки, інвестицій Вінницької міської ради.
2: Важливо, що така підтримка має практичний зв'язок з економікою громади, адже підприємство продовжує працювати, зберігає робочі місця та сплачує податки до бюджету.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У день міста Вінниця отримала нового маленького мешканця. За традицією, вінницькій громаді відзначають сім'ї, в яких народились діти у день міста. Цьогоріч це родина вінничан Клименків. 12 вересня на світ народився їхній син первісток. На початку засідання виконавчого комітету 24 вересня новоспечених батьків привітав вінницький міський голова Сергій Моргунов. Про це розповіли на сайті Вінницької міської ради.
3: Давно маємо традицію вітати родини, у яких на день народження нашого міста на світ з'явилися діти, сказав міський голова Сергій Моргунов. Цього разу це один малюк, хлопчик Євгеній. Тепер у цій родині з'явилася своя символічна історія, пов'язана з нашим містом. Через багато років батьки розповідатимуть Євгенію, що він народився саме тоді, коли Вінниця відзначала свій день. Нехай малюк зростає в мирній Україні, патріотом своєї батьківщини та свого міста.
2: Малюк, якого назвали Євгенієм, з'явився на світ 12 вересня о 18 годині у першому Вінницькому територіально-медичному об'єднанні. Маленький вінничан народився вагою 3 кілограми 160 грам та зростом 54 сантиметри.
3: Що ж, друзі, побажаємо ми все саме найкраще Євгенію, і хай насправді він виростає патріотом своєї батьківщини та свого міста.
2: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Палинська вітаю у випуску «Про таке». Полковника Вадима Ткачука призначили тимчасовим виконувачем обов'язків командира 120-ї бригади тероборони. Цими вихідними у Вінниці відбудеться сільськогосподарський ярмарок. Мешканцям громади нагадують про правила паркування біля сміттєвих контейнерів. А зараз про це та інше докладніше. Полковника Вадима Ткачука призначили тимчасовим виконувачем обов'язків командира 120-ї окремої бригади сил тероборони. На цій посаді він замінить Дмитра Бізонича, який очолював підрозділ півтора року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади. Наразі 120-та окрема бригада сил тероборони виконує бойові завдання на Лиманському напрямку на півночі Донеччини. Прикордонники затримали на Вінниччині 30-річного чоловіка з Миколаївщини, який намагався переплести річку Дністер. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону. Затриманий доїхав до прикордоння в обхід блокпостів і планував на акваскутері потрапити до Молдови. Попри нічну пору та холодну воду, чоловік наважився на небезпечний заплив, ризикуючи власним здоров'ям та життям. Однак дістатися до протилежного берега йому не вдалося. Прикордонники помітили плавця у воді. Порушника кордону виявили за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності. Цими вихідними у Вінниці відбудеться сільськогосподарський ярмарок 26 та 27 вересня. На вулиці Миколи Ващука від вулиці Келицької до Василя Порика можна буде придбати овочі, фрукти, м'ясну, молочну продукцію, а також мед, олію, рибу та інші товари від місцевих виробників. Працюватиме ярмарок з 8 до 18 години. Мешканцям Вінницької громади нагадують про правила паркування біля сміттєвих контейнерів. Як зазначається на сайті міської ради, щодня працівники комунального підприємства «Ековін» обслуговують понад 350 контейнерних майданчиків у житловому секторі міста. Припарковані поруч авто ускладнюють під'їзд та маневрування сміттєвозів. Цього тижня інспектори з паркування міської ради зафіксували 4 таких порушення. Власникам приватного автотранспорту нагадують, що паркуватися ближче, ніж за 5 метрів до контейнерного майданчика або контейнерів для побутових відходів заборонено. За порушення передбачено штраф 340 гривень. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мочак на позивний ОСА. Друзі, і особливо молодь віком від 18 до 35 років. Саме вас запрошують на пізнавальну мандрівку до Державного історико-культурного заповіднику Буша, який відбудеться 30 вересня. Учасники зможуть відвідати історичні пам'ятки, побачити скельний храм, козацьку фортецю та парк кам'яних скульптур. Під час екскурсії учасникам розкажуть про історію Буші, її археологічні пам'ятки та героїчну оборону фортеці. Також запланована прогулянка мальовничими локаціями річки Морафа та Гайдамацького краю. Участь в цій акції безкоштовна. Організатори забезпечують трансфер, екскурсійний супровід та харчування. Долучитися можуть молоді люди віком від 18 до 35 років, а для участі необхідно лише попередньо зареєструватися на сайті Вінницької міської ради або на нашому сайті «Радіо місто над Бугом». Точний час і місце збору повідомиться окремо зареєстрованим учасникам після підтвердження участі. Учасникам лише радять взяти зручне взуття, одяг відповідно до погоди та води. Тому, друзі, долучайтеся до безкоштовної екскурсії в Буші. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у вересні та у жовтні у Вінниці відбудеться два осінніх регіональних сільськогосподарських ярмарки. Під час підготовки і проведення заходів рух транспорті на частині вулиці Миколи Ващука повністю перекриватимуть в обох напрямках. Обмеження діятимуть на ділянці від перехрестя з вулиці Келицькою до перехрестя з вулиці Василя Порика. З 12 години 25 вересня по 20.00 27 вересня і з 12 години 23 жовтня по 20.00 25 жовтня. Самі ярмарки діятимуть на локації з 26 по 27 вересня. Тимчасове перекриття запроваджують, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху під час облаштування торгівельних місць і проведення заходів. У цей період транспорт скеровуватимуть в об'їзд вулицями Василя Порика, Політехнічною та Келицькою. На ділянці встановлять відповідні дорожні розмітки, дорожні знаки і технічні засоби організації руху. В департаменті транспорту та міської мобільності просять водіїв, мешканців цих будинків врахувати тимчасові обмеження і завчасно спланувати свій маршрут, а по можливості взагалі вивезти автомобілі так, щоб ви могли ними користуватися. Тому, друзі, зважайте на таку обставину. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Реклама. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Facebook.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюст. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Вінсмарт-центром організовують для татусів-ветеранів та їхніх дітей віком від 4 до 10 років творчий майстер-клас зі створення брелка в техніці макраме. Учасники зможуть освоїти базові вузли, попрацювати руками та власноруч зробити невеликий виріб, який може залишити собі або подарувати близькій людині. Зустріч стане нагодою провести час разом у спокійній атмосфері, поспілкуватися та спробувати щось нове. Участь у майстер-класі безкоштовна, усі необхідні матеріали нададуть організатори, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Майстер-клас відбудеться 30 вересня о 17:00 за адресою вулиця Соборна, 91, тривалось близько півтори години. Але, друзі, для участі необхідно зареєструватися на сайті Вінницької міської ради або зайти на сайт нашого радіо. І під новиною «У Вінниці татусі з ветеранами запрошуються на майстер-клас» зробити реєстрацію. Тому, друзі, запрошуємо, а ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Вінниця зручна для всіх. На Європейській площі триває облаштування інклюзивного дитячого майданчика. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, наразі роботи перейшли до активного етапу. На локації вже встановили основні ігрові елементи та розпочинають їх монтаж. У результаті тут має з'явитися безпечний і доступний простір для дозвілля дітей, облаштований з урахуванням різних потреб. Оновлення майданчика відбувається в межах першого безбар'єрного маршруту Вінниці, яке місто реалізує у ході флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України «Рух без бар'єрів». Роботи фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Загалом на цій локації планують встановити 17 ігрових елементів. Серед них будуть і три інклюзиви – карусель, вбудований батут та дворівнева пісочниця. Простір облаштують в одному рівні без порогів і перепадів. Завершити роботи на дитячому майданчику планують до кінця листопада. Тому наших маленьких вінничан очікує неймовірне цікаве диво. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А до Міжнародного дня старших людей, який у всьому світі відзначається 1 жовтня, у Вінниці відбудеться благодійна акція. У межах ініціативи жінки віком від 60 років та чоловіки від 65 років зможуть безкоштовно оновити зачіску. Акція проходитиме за підтримки Вінницької міської ради. До ініціативи долучилися 3 заклади міста. Зокрема, отримати послугу з безкоштовної стрижки можна у Вищому професійному училищі сфери послуг, вулиця Хмельницька, шосе 145, в Вінницькому центрі професійно-технічної освіти, вулиця Василя Порика, 25, та Вищому професійному училищі номер 7, вулиця Київська, 118. Безкоштовні послуги надаватимуть 29 вересня з 10 до 14.00. Послуга безкоштовного обслуговування надається за умови пред'явлення постійних посвідчень. Тому, друзі, якщо є така потреба, скористайтесь нею, а на цю мить все. Почуємося вже з вами після випуску основних новин.

0: Старите!
1: Актуально про комунальне.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця на 100% готова до опалювального сезону. У Вінниці на Європейській площі облаштовують сучасний дитячий майданчик. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв та водійок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на Європейській площі продовжують облаштовувати сучасний дитячий майданчик. Будівельники вже завезли основні ігрові елементи і розпочинають їх монтувати. На цій локації буде встановлено близько 17 ігрових елементів. Зокрема, і 3 інклюзивні – карусель, вбудований батут і дворівневу пісочницю. Оновлення майданчика відбувається в межах першого безбар'єрного маршруту «Вінниця», який місто реалізовує в ході пілотного проєкту Міністерства розвитку громад «Рух без бар'єрів». Роботи виконують на прохання мешканців коштом бюджету громади. Завершити їх планують до кінця листопада. Тож згодом у центрі Вінниці з'явиться сучасний міський простір, де діти різного віку зможуть проводити дозвілля у комфортних та безпечних умовах. Говорить виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Дирекція парків та дозвілля громади» Іван Сичук.
3: Роботи стартували 27 липня. Перед встановленням конструкції були підготовлені та забетоновані опорні п'ятки, що забезпечать їх надійність та безпеку. Також навколо дитячого майданчика була встановлена тротуарна плитка та поребрики. Попереду ще встановлення усіх ігрових елементів, травмобезпечного покриття облаштування, також встановлення лав та урни. Тобто ми можемо сказати, що станом на сьогодні дитячий майданчик стає таким, яким ми його собі уявляли, і зовсім скоро дітки зможуть ним користуватися.
2: Нагадаю, у 2006 році за ініціативи тоді міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк започаткували програму «Вінниця зручна для всіх». Її метою стало формування міського простору, комфортного та доступного для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками та інших маломобільних громадян. З того часу у Вінницькій громаді продовжують створювати простори, якими можуть зручно користуватися люди з різними потребами. Вінниця на 100% готова до опалювального сезону. Генеральний директор підприємства «Вінниця Місктеплоенерго» Максим Білик розвітував перед міським головою Сергієм Моргуновим про роботу підприємства у міжопалювальний період. За його словами, минулий опалювальний сезон був одним з найскладніших за останні роки. Але, незважаючи на це, у домівках вінничан було тепло. Цього вдалося досягти завдяки роботі комунальників, які працювали без сну та вихідних. Цьогоріч вони продовжили роботу над енергетичною стійкістю об'єктів підприємства. Поступово замінюють застаріле обладнання, провели гідравлічні випробування та реконструкцію тепломереж. Вінницька транспортна компанія шукає відповідальних та вмотивованих людей, які хочуть працювати водіями громадського транспорту. Кандидатам пропонують стабільну роботу, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Докладніше про вакансії та умови роботи дізнавайтесь, звернувшись до адміністрації комунального підприємства. Телефон можна знайти на фейсбук-сторінці Вінницької транспортної компанії. У мене ж все. Почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «ОСА». Друзі, традиційно ми весь час вам розповідаємо про погоду, яка нас очікує завтра, в суботу, 26 вересня, і одразу на неділю, на 27 вересня. Завтра, друзі, у нас буде досить така помірна і комфортна погода. Зранку обіцяють плюс 8 градусів, які поступово будуть зростати до комфортних плюс 16 на 12 годину дня. І на 15 годину температурка прогріється до плюс 18, яка буде триматися практично до 20 години, а потім знову буде поволі опускатися донизу. Вночі буде досить прохолодно, температура буде в межах плюс 8, плюс 7 градусів, а загалом завтра протягом дня буде сонечко рідко з'являтися через хмари. Але знову ж таки синоптики обіцяють без опадів. Ну і не буде завтра вітерця. На неділю, на 27 вересня, температура обіцяє також комфортну. Зранку плюс 7 градусів, яка поступово буде прогрівати температуру повітря на половину 15 годину дня до 19 градусів максимально, а потім знову поступово опускатися. Вранці хмар у Вінниці в неділю не буде, вони з'являться в другій половині дня, але надвечір погода буде знову ясною. І на вихідні дні загалом у Вінниці обіцяють без опадів. Отака от погода нас очікує на завтра та післязавтра, тому, друзі, постарайтеся максимально провести час на вулиці та з комфортом. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: liberté is gone.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Що, друзі, настав час нашої рубрики про події історичні та релігійні, пов'язані саме з цим днем. А 25 вересня за новим календарем церковним вшановують пам'ять преподобної Єфросині Олександрійської. Подвижниці, чия історія та стійкість у вірі надихають віруючих навіть сьогодення. А в народі цей день називають капустник, Сергіїв день або ще курятник. Сьогодні традиційно шинкують капусту на зиму, забивають курей. Цікава деталь. У нарізану капусту зазвичай додають четвергову сіль, тобто приготовлене спеціально у Страсний четвер. За повір'ям, це приваблює гроші. А також сьогодні варто прибрати в домі. Церква в цей день, як і завжди, не схвалює сварок, осуди, лихослів'я, заздрості, жадібності та злоба. Її не варто відмовляти в допомозі, якщо є можливість допомогти тому, хто просить. А віра, зневіра і вічі вважаються гріхом. Також кажуть, що чим більше добрих справ зробиш сьогоднішнього дня, тим більше благословення отримаєш і святих. І, друзі, сьогодні не радять піднімати речі, які хтось упустив. За прикметою це принесе пристріл по спині та різноманітні хвороби. Сьогодні ті, хто народилися, відзначають Єфросинія та Сергія. І ті, хто сьогодні народилися, є розумними, сміливими, самовідданими людьми. Народжені цього дня знають ціну слова і вчинкам. Вони готові до подвигів заради високої ідеї, а поруч із ними спокійно і надійно. Про таких людей кажуть, як за кам'яною стіною. Отакі, от, друзі, звичаї та традиція нашого народу пов'язані саме сьогоднішнім днем. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, уявіть собі, на календарі 25 вересня 1926 року. Як ви вже здогадалися, настав час нашої рубрики «Історії дня», і ми зазирнемо сьогодні в минуле, щоб згадати про подію, яка назавжди змінила світ кожного з нас. Отже, ще раз, сьогодні 25 вересня 1926 року. Світ усе ще відходить від потрясінь Першої світової війни, економіка бурхливо розвивається, фабрики, заводи, труби, дими димлять всю цілу ніч, а працівники на заводах усього світу виснажливо працюють по 10-12, а іноді навіть по 14 годин на добу. І нерідко без вихідних. І раптом з Детройта лунає сенсаційна новина, яка просто блискавично облітає всю планету. Американський промисловець, автомобільний магнат і людина, чиє ім'я стало синонімом індустріальної епохи, Генрі Форд, оголошує про безпрецедентний крок. Його всі підприємства переходять на 8-годинний робочий день і 5-денний робочий тиждень. Сьогодні нам це здається абсолютною нормою, стандартом, без якого неможливо взагалі уявити наше демократичне українське життя. Але ось буквально 100 років тому це був справжній шок, революція і виклик усі тогочасні бізнес-еліти. Як людині, яка обожнювала прибутки, вдалося першу зрозуміти те, до чого йшли ми, зокрема, ось йшли буквально до 60-х років. Наші дідусі та бабусі працювали, так і до цього фактично не доходили, хоча вже вони жили в ту епоху. Тому давайте спробуємо зрозуміти і розібратися. А щоб зрозуміти велич цього кроку, треба згадати, ким був, власне, Генрі Форд. Його часто називають генієм конвеєра, людина, яка посадила Америку на колеса завдяки своїй легендарній моделі Ford T. Він був все-таки жорстким управлінцем, прагматиком до мозку кісток і капіталістом, який вів бізнес за власними правилами. До 1926 року стандартний робочий день на заводах Форда складав 6 днів по 8 годин. Загалом 48 годин на тиждень. Це вже було чимало на тлі конкурентів, де люди працювали по 60-70 годин на тиждень. Але Форд вирішив піти далі. Він повністю скасував роботу в суботу і неділю, давши робітникам 2 повних вихідних на тиждень. Більше того, зарплату він не зменшував. Форд залишив тижневу ставку такою, якою вона була за 6 днів, або навіть трішечки підняв її. Для того часу це виглядало як якесь економічне безумство. Для чого робити, давати людям більше відпочивати і платити більше, тоді коли можна ще більше їх змушувати працювати і платити менше? Інші підприємці просто крутили пальцем біля скроні і пророкували фордовським заводам швидке банкрутство. Мовляв, працівники працюватимуть менше, випускатимуть менше машин, а витрати, відповідно, злетять до небес. Але Форд дивився на ситуацію зовсім по-інакшому. У чому ж полягав геніальний розрахунок фордівського нововведення? Сам Форд пізніше пояснював це простою формулою, яка стала крилатою. Людина, яка працює так довго та не має часу на власне життя, ніколи не зможе стати повноцінним покупцем. Як би хотілося, щоб і наші великі магнати-промисловці це зрозуміли. Генрі Форд мислив стратегічно. Він зрозумів дві надзвичайно важливі речі. Втомлений робітник – неефективний робітник. Експерименти, проведені на заводах Форда, показали дивовижну річ. Зменшивши кількість годин на тиждень, компанія не втратила в продуктивності праці. Навпаки, відпочилі люди робили менше браку, працювали швидше, зосередженіше, з меншою кількістю травм, і утримання фокусу протягом 8 годин набагато було ефективнішим, ніж виснажливе марнування сил по 12 годин. А вільний час, друзі, породжує споживання. Якщо у робітника є вихідні дні, йому потрібен одяг для відпочинку, транспорт, щоб кудись поїхати, якісь розваги, кіно, побутова техніка та, зрештою, власний автомобіль. Та сама модель Т, Форд, який створив не просто як стандарт праці, він створив клас споживачів. Його ж власні робітники стали першими покупцями його власної продукції, яку самі збирали. Отака ось, друзі, ситуація цікава. Звісно ж, перехід на новий графік відбувався не на порожньому місці. Цьому передувала довга боротьба профспілок та робітничих рухів з усього світу. Гасло «8 годин праці», «8 годин відпочинку», «8 годин на сон» з'явилося набагато раніше. Проте саме авторитет Генрі Форда, ікони світового бізнесу, змусив інших капіталістів задуматися. Коли конкуренти побачили, що заводи Форда стають ще прибутковішими, а найкращі спеціалісти масово тікають до нього, у них не залишилося вибору. Їм довелося наслідувати цей приклад, і поступову ідею п'ятиденки закріпили на законодавчому рівні у США, а згодом і в більшості країн світу. Те, що у 1926 році, друзі, нагадаю, 100 років тому, здавалося зухвалим експериментом одного мільйонера, сьогодні стало невіддільною, неподільною частиною цивілізованого життя. Коли ми з вами озираємося на цю дату з висоти 21 століття, ми бачимо, як сильно змінився світ праці. Сьогодні ми говоримо вже про 4-денний робочий тиждень, про віддалену роботу, про гнучкий графік, але фундамент під цим сучасним комфортом заклав саме він – Генрі Форд, рівно 100 років тому. Він довів, турбота про працівника та про його право на відпочинок – це не благодійність і це не слабкість. Це найвищий прояв економічного прагматизму, який вигідний бізнесу, суспільству і нації загалом. Тому, друзі, з вами була сьогодні рубрика «Історія цього дня». Зустрінемося в ефірі, слухайте наше радіо та бережіть свій час для важливих речей. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, вітаю вас, друзі. А це наша улюблена рубрика «Прокачай мову», де ми робитимемо наше українське слово витонченішим, багатшим та смачнішим. Знаєте, яке одне з найпопулярніших слів ми використовуємо з вами щодня? Догадалися? Яка важка робота? Мені треба йти на роботу. Шукаю нову роботу. Добираюся до своєї роботи. Ми так звикли вже, напевно, до цього слова, що часом забуваємо, що українська мова настільки щедра, що називати цей процес можна десятками різних колоритних і дуже точних слів. Тому сьогодні ми викидаємо рутину на смітник і прокачуємо наше словникове робітниче портфоліо. Поїхали. Отже, почнемо з класики, але не менш крутої. Праця. Як звучить? Благородно і фундаментально. Коли ми маємо це вживати? Коли говоримо про щось вагоме, що вимагає зусиль душі та тіла. Недарма ж кажуть, без праці не їстимеш калачі. Це не процес, це просто внесок. Заняття. Звучить легко і невимушено. А коли ми маємо це вживати? А коли ваша робота – це радше хобі, улюблена справа чи якийсь такий цікавий тимчасовий інтерес. Наприклад, яке твоє улюблене заняття у вільний час? Справа або діло. Звучить діловито і навіть якось по-господарському, правда? Коли ми маємо це вживати? А коли йдеться про бізнес, проекти або про серйозні задуми? У мене є одна перспективна справа. Або ближче до діла, колеги. Звучить якось крутіше, якось авторитетніше, ніж просто якийсь такий калькований офіс-арго. А тепер переходимо з вами до важкої артилерії. Слів з характером, які додадуть вашій мові соковитості. Труд. Це не калька з російської мови, а зате звучить так пружно, з легким присмаком епічності. У нас є чудовий вираз. Усякий труд праведний. Це слово часто використовують у значенні наполегливої, довготривалої, можливо, навіть важкої праці. Промисел або ремесло. Звучить професійно та творчо. І вживаємо, якщо ваша робота пов'язана з якоюсь ручною працею, майстерністю, створенням чогось такого унікального. Наприклад, гончарство чи ось програмування. Бачите, ми навіть можемо сказати, що у нас є цифрове ремесло. Хліб. Як метафора, звучить дуже по-домашньому і тепло. Коли ми говоримо з вами про заробіток. Заробляти свій хліб. Знати шматок хліба. Це дає якийсь неймовірний образності нашої вимови. Ну що, друзі, відчули, як розширився наш словниковий запас? Тепер замість банального «я втомився від роботи», можна сказати «мене виснажила моя праця». Або «я сьогодні присвятив увесь день важкій справі». Ну а тепер, друзі, традиційні міні-завдання для вас, слухачі. Напишіть нам у соцмережах прямо саме зараз, яке слово сьогоднішнього ефіру ви використовували сьогодні, коли казатиме колегам чи друзям про свої будні. Праця, діло, а може ремесло. З вами була сьогодні рубрика «Прокачай мову», говоріть українською, робіть це стильно і насолоджуйтеся кожним словом. До зустрічі!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, наш ефірний час підходить до завершення, і я вчергове хочу вам всім нагадати. Ми українці. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. А для вас в студії сьогодні працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який закликає вас завжди тримати порох сухими. І дійсно пам'ятайте, все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі!

0: автомобіль одному з підрозділів повітряних сил ЗСУ. Передачу допомоги організували у співпраці з громадською організацією «Світла Україна». Транспорт використовуватимуть для виконання чутливої та важливої місії – допомоги родинам загиблих і поранених військовослужбовців, зокрема для поїздок до таких сімей, відвідування місць поховання полеглих воїнів та встановлення пам'ятників, а також для перевезення військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у різних центрах. Це вже четверта передача автомобіля для військового підрозділу, зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний. Вінницька міська рада продовжує підтримувати ОСББ в контексті утеплення та модернізації будинків. За рішенням сесії міської ради, Вінницький фонд муніципальних інвестицій отримає з бюджету громади 24 мільйони гривень. Ці кошти необхідні, щоб продовжити програму пільгових позик для ОСББ, які модернізовують свої будинки в межах програм «Енергодім» та «Грін-Дім», говорить міський голова Сергій Моргунов.
1: Це рішення якраз відноситься до нашого пріоритету номер 20 «Стійкість». Ми спрямовуємо додатково 20 мільйонів 400 тисяч гривень на саме фонду муніципальних інвестицій для пільгових позик для ОСББ, які будуть брати участь в програмах «Енергодім» та «Грін-Дім». Ви знаєте, що це працює саме через Вінницький фонд муніципальних інвестицій. І за ці кошти можна утеплювати відповідно будинки, модернізувати системи опалення, встановлювати ІТП, проводити інші роботи, які пов'язані з енергоефективністю. Для співвласників багатоквартирних будинків це додаткова фінансова можливість забезпечити нормальні комфортні умови життєдіяльності і покращити самі будинки. З 21 року працює ця програма, і за цей час цією програмою скористалося 17 ОСББ і отримали підтримку для реалізації 20 різних проєктів. І утеплення, і там є модернізація системи опалення, і т.п. і так далі.
0: Нагадаю, механізм передбачає, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зможе використати пільгову позику, отриману від Вінницького фонду муніципальних інвестицій, для проведення необхідних робіт з енергозбереження. Після того, як фонд енергоефективності компенсує частину витрат від 60 до 70% вартості будівельних робіт, ОСББ поверне позику. І ці кошти знову можна буде спрямувати на підтримку інших багатоквартирних будинків. Вінничанку Євдокію Дробенюк привітали зі сторічним ювілеєм. Мешканка громади стала восьмою ювіляркою, якій цьогоріч виповнилось 100 років. Від імені Вінницької міської ради директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова вручила жінці грамоту та премію. Євдокія Дробенюк народилась 25 вересня 1926 року. Має статус учасника війни. Протягом 30 років працювала на Вінницькій кондитерській фабриці. Вінничанка дуже працелюбна та енергійна. Досі порається по домашньому господарству. Згідно з міською комплексною програмою, жінка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Наразі таку виплачують 11 мешканцям громади, які досягли сторічного віку та більше. У мене ж все. Почуємось.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
1: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки. Тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося би. Взагалі, важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
2: Молодь, мені здається, зараз побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно. Типу, що буде далі? Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
3: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас так, світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
4: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно. Тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
5: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі. Те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансова токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
6: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки ось і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
7: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
8: Вільний мікрофон на 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Суціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
0: Суціальна реклама.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінниця планує об'єднати зусилля із сусідньою Якушинецькою громадою задля покращення стану каскаду ставків на річці Вишня. Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив рішення про часткову компенсацію витрат на відновлення господарської діяльності постраждалому підприємству, майно якого було знищено внаслідок військової агресії. До Вінниці почали надходити автобуси, придбані за благодійні внески поляків. Про це слухайте далі. Вінниця планує об'єднати зусилля із сусідньою Якушинецькою громадою задля покращення стану каскаду ставків на річці Вишня. Напередодні виконавчий комітет Вінницької міської ради схвалив текст відповідного меморандуму про співпрацю. Йдеться про спільну роботу зі збереження, відновлення та покращення екологічного стану всього каскаду ставків. Після підписання меморандуму громади зможуть координувати дослідження водойм, обмінюватися результатами та разом працювати з виявленими джерелами забруднення. Окрему увагу в межах співпраці приділятимуть прибережним захисним смугам водних об'єктів, їхньому відновленню та належному утриманню. Адже це напряму впливає на покращення

0: Іно про це повідомляють у департаменті економіки інвестицій Вінницької міськради. Важливо, що така підтримка має практичний зв'язок з економікою громади. Підприємство продовжує працювати, зберігає робочі місця та сплачує податки до бюджету. До Вінниці почали надходити автобуси, придбані за благодійні внески поляків. Перші три «Solaris Urbo 12» вже прибули до Вінниці та після необхідної підготовки зможуть поповнити муніципальний автопарк. Це 12-метрові низькопідлогові автобуси з дизельними двигунами, які не залежать від електромережі. Вони обладнані пандусами, системою нахилу кузова біг зупинки, що створює зручніші умови для людей з інвалідністю, пасажирів старшого віку та батьків з дитячими візочками. Раніше автобуси працювали на маршрутах у польському Кельце, найдавнішому місті побратимі Вінниці. Перед дорогою в Україну їх підготували до транспортування, встановили нові акумулятори та забезпечили вогнегасниками. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
3: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Дує західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику. Дими пожеж, ми безмежні.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва потрапив до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії. У Львові втретє відбудеться міжнародний фестиваль «Земля поетів». У Київській Демчук галереї експонується персональна виставка художниці Анастасії Подерв'янської. А зараз про це та інше докладніше. Фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва потрапив до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії в категорії «Короткометражне кіно». Фільм знято у копродукції України та Франції. Головні ролі виконали українські актори Іван Шаран і Григорій Наумов. У березні кінокартина «Пасхальний день» отримала нагороду Національної асамблеї Франції в номінації «Найкращий політичний короткометражний фільм». Номінантів на 39-ту премію Європейської кіноакадемії мають оголосити 14 листопада. Церемонія нагородження Єврооскаром відбудеться у січні. Це одна з найпрестижніших кінопремій Європи, заснована в 1988 році. Європейська кіноакадемія вручає її щороку за досягнення в європейському кінематографі. У Львові втретє відбудеться міжнародний фестиваль «Земля поетів». Цьогоріч темою події стануть українські титани, нове міфологічне

0: Хорватії, Литви, Грузії та Румунії. Під час фестивалю традиційно збиратимуть кошти для українського війська. Цього року оголошено збір на потреби Департаменту активних дій Головного управління розвідки. У цьому підрозділі служить Олександр Положинський, засновник та лідер гурту «Тартак». З розкладом усіх фестивальних подій можна ознайомитись на фейсбук-сторінці фестивалю «Земля поетів». У Київській Демчук-галереї експонується персональна виставка художниці Анастасії Подерв'янської. Представлено живописні полотна та левкаси, які авторка створила у 2012-26 роках. Пейзаж тривалий час залишається одним з головних мотивів у творчості киянки. Як зазначається в анонсі події, художниця руками спостерігає за простором та щоразу шукає нові рішення для знайомих образів через композицію, колір та лінію. Кожен її пейзаж – то своєрідний щоденник спостережень доньки відомого письменника Леся Подерв'янського за змінами у просторі. Оглянути виставку можна в галереї сучасного мистецтва за адресою у Києві, вулиця Ярославська, 21. Вона триватиме до 3 жовтня. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Серце перемоги доб'ється.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.
2: You're a summer girl. You know you're a summer girl.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що ти палаєш. Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступи за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Енергоатом обрав нового керівника. Україна та Румунія розширять шляхи для експорту. Логістичні склади мережі супермаркетів «Екомаркет» зазнали ракетного удару. Про це слухайте далі. У межах Карпатського економічного форуму міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник та Іонель Скріоштяну, державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів. Документ визначає подальші спільні кроки України та Румунії для розвитку транспортних маршрутів між країнами. Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під'їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перегляду.

0: вводилися окремо для кожної з посад. Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, 5 з яких увійшли до короткого списку. Запровадження двох окремих керівних посад є частиною нової моделі корпоративного управління «Енергоатома». Раніше загальне управління компанією та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді. Наглядова рада «Енергоатома» продовжує конкурси з відбору ще 5 членів правління, аби забезпечити формування повного оновленого правління компанії. Ворожі атаки продовжують нищити критичну інфраструктуру українського ритейлу, створюючи нові виклики для бізнесу. Черговий удар зачепив логістичні потужності відомої мережі супермаркетів «Екомаркет», змусивши компанію терміново переглядати ланцюги постачання. Мережа вже перейшла на надзвичайний режим роботи, аби оперативно перелаштувати логістику. Всі необхідні товари залишатимуться на полицях. Цінова політика наразі не зазнає різких змін через цей інцидент. Ретейлер прикладає максимум зусиль, щоб українські родини не відчули перебоїв із базовими продуктами харчування. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Статуетка Емі, яку отримала онука, через 2 роки нарешті приїхала в Україну. Оголошено дату прем'єру 15-го сезону «Холостяка». Альона повідомила про переїзд з Києва. Далі про це і не тільки детальніше. Оголошено дату прем'єри 15-го сезону «Холостяка» з професійним баскетболістом В'ячеславом Кранцовим у головній ролі. Новий сезон стартує 16 жовтня, випуски виходитимуть щоп'ятниці. Першу вечірку вирішили провести у баскетбольній стилістиці з кубками, м'ячами, спортивною формою та фотографіями з кар'єри Кравцова. У першому випуску він зустріне претенденток на своє серце та обере учасниць, які продовжать боротьбу за його увагу. Зйомки стартового епізоду тривали понад добу і проходили за складних погодних умов. Спека до 37 градусів змінилася вітром, грозою та зливою. Через негоду команді навіть довелося на кілька годин призупинити зйомки. Українська співачка Онука отримала свою статуетку Емі лише через 2 роки після перемоги. Нагорода нарешті приїхала в Україну. Музикантка здобула премію ще у 2024 році як продюсерка українського епізоду документального проєкту «Культурний квест». У ньому показали Чернігівщину та те, як українці продовжували волонтерити, творити і чинити культурний спротив під час повномасштабної війни. Зйомка епізоду проходила у вересні 2022 року, тому сьогодні ці кадри особливо нагадують про атмосферу того періоду. Альона переїхала з Києва до Івано-Франківська. Реперка розповіла, що втомилася від постійних поїздок між містами та життям в потягах, яке забирало багато сил і часу. До того ж, через затримку транспорту і дедалі складніше було планувати роботу та особисті справи. Івано-Франківську на неї чекають кохана людина, друзі, музиканти та звичне творче оточення. За словами артистки, через постійні роз'їзди їй майже не залишалося часу на власну музику, тому тепер вона хоче зосередитися на творчості. Зендея здивувала фанатів образом на церемонії Емі 2026, який вони одразу порівняли з культовим виходом Гелі Беррі. Акторка з'явилася на червоній доріжці у сріблястій сукні Прада з паєтками та короткою стрижкою піксі. Шанувальники помітили схожість із образом Беррі на прем'єрі фільму «Помри, але не зараз» у 2020.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбув.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Нідерланди після річної перерви повернуться на Євробачення. В український прокат виходить документальний фільм «Ілюзія тихої ночі». У Львівському театрі імені Марії Мзеньковецької відбулась прем'єра вистави «Пекельна хоругва». А зараз про це та інше докладніше. Нідерланди знову візьмуть участь у пісенному конкурсі «Євробачення» після річної перерви. Про це повідомив національний мовник, провівши консультації з Європейською мовною спілкою. У заяві зазначається, що у суспільстві є різні погляди щодо допуску держави Ізраїль до участі у міжнародному конкурсі. Однак їхня організація хоче, аби Євробачення знову більше відповідало своїй початковій ідеї – об'єднувати людей. Нагадаю, цьогоріч після невдалої спроби відсторонити Ізраїль від участі у Євробаченні 5 телерадіокомпаній, зокрема Іспанії, Ірландії та Нідерландів, оголосили про бойкот конкурсу.

життя українців. Фільм створено на замовлення суспільного мовника, як нагадування про те, що навіть у найскладніших обставинах люди можуть проживати різний досвід. «Ілюзія тихої ночі» вже побувала на різних міжнародних фестивалях, а з 15 жовтня фільм можна буде подивитись в кінотеатрах країни. У Львівському театрі імені Марії Заньковецької відбулась прем'єра козацького фентезі «Пекельна хоругва» за мотивами казок письменника Сашка Лірника. Для вистави цей твір адаптувала Людмила Тимошенко. Художній керівник театру, режисер Максим Голенко, зауважив, що намагався передати козацьку енергію сучасною театральною мовою. Вистава вийшла музичною, з українським гумором та яскравими костюмами доби пізнього козацького бароко. І це було останнє повідомлення випуску. Почуймось!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Лідерка французьких ультраправих сил Марін Ле Пен заявила, що за її президентства Франція не надаватиме фінансової допомоги Україні. Українці обрали 20 видатних постатей, чиї історії стануть основою для цифрової бібліотеки. У Вінниці привітали вінничанку, яка в День міста народила хлопчика. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Лідерка французьких ультраправих сил Марін Ле Пен, яка є фавориткою соціологічних опитувань напередодні виборів 2027 року, заявила, що за її президентства Франція не надаватиме фінансової допомоги Україні, а також підтримала запрошення очільника Кремля на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Про це повідомило видання «Політіко». Депутатка Національних зборів Франції підтримує рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запросити Путіна на саміт у Майамі, який має відбутися 14-15 грудня. Будь-які ініціативи спрямовані на припинення цієї бійні, так Марін Ле Пен назвала російсько-українську війну, вітаються, зазначила кандидатка у президенти Франції від партії «Національне об'єднання». Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених. Серед них 13 осіб, що вчинили злочини екстремістського характеру, тобто є політичними в'язнями. І більшість помилуваних – це жінки. Усі вони подали клопотання про помилування та визнали свою провину. Йдеться в офіційній заяві.
2: Україна.
1: Українці обрали 20 видатних постатей, чиї історії стануть основою для цифрової бібліотеки. Про це розповіла авторка проєкту «Українці, якими пишаємося» Наталя Гонтаренко на брифінгу у Києві. Обирали номінантів громадяни України. 134 тисячі людей проголосували у застосунку «Дія», визначивши видатних українців, чиї відеобіографії увійдуть до цифрової бібліотеки в двох номінаціях – «Наука і технології», а також «Суспільство і культура». Переглянути відео про життєвий шлях і досягнення кожного з них можна буде на платформі Національної єдності. Одним з головних завдань проєкту було по-новому розповісти молоді про українців, які своїми досягненнями змінювали Україну та впливали на світ. Також згодом у школах України встановлять постери про 20 видатних українців. Кожен матиме QR-код, відсканувавши який, учень зможе переглянути його відеоісторію.